0: näiteks suverestoranis oled enne jaanipäeva, oo, kukeseene kaste aina. Ah, jälle, jah, me ka rääkisime, eks oled kusagil seal Lõuna-Eestis, ma ei tea, Rõuge ürgorus 200 kilometri kausel, keegi postitas oma 7 väikus kukeseene pilti.
1: Kilohind on 5000.
0: No, et kas need tõesti on jõudnud juba kõigi kastmesse seal restoranis, enne, või siis karulaugu pesto, ma ei tea, augusti kuus hakkad sööma. Karulauk nagu oli ka kevade poole.
1: No, aga karulauk on külm kambrisse pandud.
0: Jah, kas me saame reklaamida oma seda kohta ja no, et siin on hooajaline.
1: No, võibolla ei saa, aga mind ka see otseselt ei häiri.
0: See on sõbralik muie.

mis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt

0: näiteks suverestoranis oled enne jaanipäeva, oo, kukeseene kaste aina. Aa, jälle, jah, me ka rääkisime, eks oled kusagil seal Lõuna-Eestis, ma ei tea, Rõuge ürgorus 200 kilometri kaugusel keegi postitas oma 7 väikes kukeseene pilti.
1: Kiloind on 5000.
0: No, et kas need tõesti on jõudnud juba kõigi kastmesse seal restoranis, enne, või siis karulaugu pesto, ma ei tea, augustikuus hakkad sööma. Karulauk nagu oli ka kevade poole.
1: No aga karulauk on külmkambrisse pandud.
0: Jah, kas me saame reklaamida oma seda kohta ja et siin on hooajaline?
1: No võibolla ei saa, aga mind ka see otseselt ei häiri.
0: See on sõbralik muie.

0: näiteks suverestoranis oled enne jaanipäeva, oo, kukeseene kaste aina. Aa, jälle, jah, me ka rääksime, eks oled kusagil seal Lõuna-Eestis, ma ei tea, Rõuge ürgorus 200 kilometri kausel, keegi postitas oma 7 väikes kukeseene pilti.
1: Kilohind on 5000.
0: No, et kas need tõesti on jõudnud juba kõigi kastmesse seal restoranis, enne, või siis karulaugu pesto, ma ei tea, augusti kuus hakkad sööma. Karulauk nagu oli ka kevade poole, enne.
1: No, aga karulauk on külm kambrisse pandud.
0: Jah, kas me saame reklaamida oma seda kohta ja et siin on hooajaline.
1: No jah, võibolla ei saa, aga mind ka see otseselt ei häiri.
0: See on sõbralik muie.

0: Tälle on Bilettilivi Kinkkebilet.
1: Ja Star FM hommikuprogrammiin, se on kylälisäik. Me olemme kyllä kutsunut Ott Leplandi. Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
3: Me ei ole siin nii pikka aega näinud, et ma arvan, et meie raadioajalus polegi sellist pausi olnud. Kus sa elad, kuidas elad?
2: Ma elan endiselt Tallinnas ja tegelen endiselt muusikaga.
4: See rõõm kuulda.
2: Ja, aga ei, ma ei no vaata, ongi olnud selline selles mõttes siuke kiire viimased pool aastat, et siin aasta alguses sai käidud ju reisu peal ja siis oli Romeo Julia projekt ja siis oli Alo Matiseni projekt ja siis olid kõik sellised, kuidagi see, noh, muusik, ma olen nagu stuudios kogu aeg olnud ikkagi, aga ütleme selliste, noh, kuna on erinevad projektid, siis tulevad sellised vahed sisse, et nüüd õnneks sain selle loo valmis, mida ma tegelikult juba tahtsin tegelikult märtsi kuus avaldada, aga
3: see seisis sahtlis siis pikalt või?
2: Otseselt ei seisnud sahtlis, aga ütleme, et võibolla oleks võinud tsipa varem välja saada, aga ei ole hullu, tead, ei ole hullu, et igal asjal on oma põhjus, kõik juhtub põhjusega.
3: Ma arvasin, et sa vastad hoopis teist moodi, et tead, ma olen nüüd kodus, on nii ja olla ja noh, seal teeme süü ja vaatame filme ja
4: käivad reisil.
2: Ja. Seda ka.
3: Jõuad aega maha võtta ja elada rahuliku pere.
2: Ei, absoluutselt. Ja ma olengi meelega nagu seda teinud, et kus juures huvitav, et sa mainisid filme, et ikka igal õhtul saab vaadata mõnda dokfilmi või mõnda
4: sulle meeldivad need imelikud ka või jõudusfilmid, et sulle meeldivad need komöödiad, kus nagu jalaga tagumikuga möödiad.
2: Absurdikad. Ei, no neid ka, aga neid on nii vähe, et kui noh, näiteks käisin viimati vaatamas seda, mis oli see palja relvaga uus versioon. Minu jaoks oli see nagu ülisuur pettumus.
4: Oli, jah.
2: Ülisuur
4: pettumus. Aga nüüd tuli uus Scary Movie.
2: Seda ma ei ole näinud, aga juba olen kuulnud, et
4: ka
2: pidi olema vist lati jalt vinek.
4: Kuule, aga see jalgati vaata?
2: Teate, ma vaatan küll hea meelegi jalgat, aga need ma vaatan siis, kui läheb nagu reaalselt põnevaks. Kaheksandik finaalid, veerand finaalid.
4: No praegu on ka ikkagi põnev. Üks võidab teine kaotab.
2: Ei, aga
4: ma lihtsalt mõtlesin seda, et sa käid reisimas nii paljudes erinevates riikides ja külastad ka selliseid kohti võibolla, mida tihti peale, ma ei tea, tavaliselt ei külastata. No ma ei tea, aga viimati käisid seal Panamas ja nii. No siit peaks just huvitama sellised mängud, kus mängivad just sellised pisemalt riigid. Elevandiluurannikud ja Kurassaod ja kõik need. Kas neile nagu kaasa elada?
2: Ei, ma muidugi elangi neile kaasa, aga ma lihtsalt mänge ei vaata. Et nad ongi väga tore ja kõik ja väga hea on ju ja väga lahed. Juks väiksed riigid jõuavad MM-ile, et noh, ma tean, mis näiteks Roheneme saared, eks ole, et Pille on seal käinud ja mis seal Roheneme saarte jalgpalli meeskond on ju see aasta MM-ile, mis seal vist kokku siukene tuhanded elanikud.
4: No, kõik mängivad jalgat.
2: Jah, kõik mängivad. Aga mis mõtlen, et kellega nad mängivad?
3: Ma jäin hoopis teise asja peale mõtlema.
4: Naabrid on seal.
3: Kui sa ütlesid, et teil on üsna tavaline, et te vaatate filme ja õhtute ja teine kord tokke ja meenus aeg, kui ma sain oma abikasaga tuttavaks, siis meil ei klapi kõik see filmi vaatamine. Temale meeldivad väga igasugused tulnukate ja ufo-te filmid, mida ma üldse ei vaata. Kuidas teil on? Kas sa ütlesid dokfilmid nimelt? Nagu rääksid pruudi ära, lähme dokfilmi vaatame.
2: Ei, teada, meil on sellised ikkagi pakuvad huvi sellised krimidokid igasugused. Noh, on siukene kanal olemas nagu ID või Investigation Discovery, et seal on igasugused mingid siuksed true crime, siuksed mingid mõrva sellised asjad, et need on alati väga huvitavad. No mitte, et ma nüüd mingi sadist oleks. Aga lihtsalt need on, ei noh, inimestel ikka ju meeldib vaadata, kes vaatab mingid CSI-d, eks ole, või midagi muud, et mina, väga huvitavad on need just, kuidas see uurimisprotsess käib ja
3: aga kui talle meeldib meeldib mõni selline hästi magus armastusfilm, siis vaatad kaasa ja ütled nii tore, et vaatasime

0: koos seda filmi?
1: Talle minu meelest nagu väga sellised filmid ei istu, et pigem on tema ka selline.
2: Aga meil on nüüd
1: ikkagi üks sama lainel oleme kogu selle filmi ja dok temaatikaga. Et, no muidugi jah, kui on mõni absurdiga mööda, siis tema meelest jah, tihti need nagu naljakad väga ei ole, aga minu meelest nagu on.
3: Ka teine koht, kus võivad arvamused lahku minna, on muusika. Ja ma mõtlen seda, et kui te koos reisite või sõidate autoga, kes muusika valib või ei kuule üldse?
1: Tead, meil on üldiselt see, mis raadios tuleb, et me pole kumbki sükkene noh, väga, et nii nüüd peab see lugu olema, oi, et see on alb, pane ära, et niimoodi vaid.
3: Aga muusika maitse enam vähem sama?
1: Noh, ütleme niimoodi, et tema kuulab ka natuke sellest karmimat muusikat, just sellest black metalit ja natuke okay, just mina ei ole päris, noh, kuigi minu muusika maitse on ka suhteliselt nagu sellest ikkagi, noh, lai, et võin kuulata hip-hopi, võin kuulata hip-hopist kuni klassikalise muusikani välja, aga sellest
3: aga varsti hakkad tegema, et
1: no, võib-olla tõesti tuleb hakata tegema, jah.
0: Kuule, aga siis praegu nende jutude peale on päris huvitav, kuulaks ära praegu selle uue loo, millest me siis ka hetke pärast räägime, et vaatame, mis toonis see lugu tuleb.
2: No kardan nagu tuld, see lugu on ikkagi Ott on ennast avanud päris palju ja päris palju ennast siia loo sisse pannud, see on täitsa huvitav, mille pole siit loo tutsustust läbi lugenudki. Ootsin, millal ta jõuab sul aga selle teemani.
3: Aga kohe tutvustama.
2: Jaa, aga me kuuleme loo ära ja siis kuuleme selle sõnumi ka ära ja siis saame rääkida kõigest sellest. Kardan nagu tuld raadios Star FM.

0: Laul kord on nagu tuld. Tegelikult täitsa tõsine lugu ja täitsa tõsisel teemal. Tutvusta ise.
1: Jah, see lugu räägib, ütleme, sellisest inimese vastuolulisest sisemaailmast, et ühest küljest tahame olla sellised eeskujulikud, korralikud, tervislikud, sportlikud, aga teisest küljest noh, tahaks nagu seda nalja ja snapsi ka saada, et jõuab kätte nädalavahetus, siis me noh, tavaliselt kogu alkoholi ja selle pahelise elustiiliga, mis kaasneb siis paraleelselt selle püütava tervisliku eluviisiga, siis me nullime selle nii-öelda kõik ära ja see ongi nagu, see lugu räägibki nagu sellisest siuksest nagu nõjaringis olemisest, et sa tahad ühest küljest olla pingutat, üritad tervislikult toituda, teha sporti, aga näed, siis on, noh, ma ei tea, käid tööl ära ja lähed kodus, ma ei tea, jood ikka pudeli või kaks veini ära teleka ja siuksele või sixpacki, et ja siis jälle järgmine päev, noh, ütleme, et see on siukene konstantne ring ja mingid inimesed nagu suudavad kuidagi tasakaalu leida selle vahel, et suudavad nagu niimoodi funktsioneerida, aga mingid inimesed kalduvad siis emmale kummale pooleks ole.
0: Kas üks äärmus või teine äärmus,
1: et seda tasakaalu ei leita ja selles mõttes mina ise elasin ka mitu aastat sellist täpselt siukest vastuolulist elu, et kord olin sportlik ja tubli ja siis oli jälle pidu ja selline, no ütleme, paheline eluviis, et aga noh, mina olen üks tüüp inimene, kes kaldub, noh, ma olen siuke äärmusesse, mina ikkagi kaldusin sinna pahelise elustiili poole, et siin 2,5 aastat tagasi ikkagi ma tegin, võtsin vastu otsus, et mul tuleb teha valik, sellepärast, et kui sa tahad ise ikkagi pakkuda publikule, noh, kõik see ju, see selline elustiil, ta nagu, noh, vähemalt minu puhul ma tundsin, et ta väsitab ja ta rõhub ja sa ise kuidagi tundsid, et sa oled nagu lihtsalt selline, noh, ütleme, et ma tahtsin olla ise parem inimene, ise tunda ennast pikas perspektiivis paremini ja ka oma kuulajatel, et sa ei taha pakkuda kvantiteeti, vaid sa tahad ikkagi pakkuda kvaliteeti. Aga ongi, et kui sul on selline kogu aeg siuke äärmusest elustiil, siis sa tegelikult paraku, noh, oledki sageli siukene väsinud ja mõtlik ja stressis. Ja siis tulevad mängu igasugused muud asjad juba selleks, et ühiskonnaga sammu pidada, siis tulevad mängu igasugused medikamendid, antidepressandid, rahustud, kõik siuksed asjad.
2: Aga kuidas sellest ringist üldse välja saada? Noh, ma kujutan ette, et see ei ole lihtne, kui sa oled ühele poole väga kaldu. Et sa pead kuidagi ise endaga saama siis mingisuguse kontakti, et...
1: Sa pead, jah, ise end, noh, ütleme, et ongi, et lihtsalt tuleb see otsus kuidagi teha või noh, ega siin muud asja ei olegi, et noh, muidugi endale tuleb lihtsalt tunnistada, et näed, et noh, mina olen sellist tüüpi, kes on, noh, ma olen üldse siukene, kes teeb sporti, siis teeb täiega, ma ei tea, kes, kui ma teen mingit salvestan, kirjutan muusikat täiega, noh, ma ei tea, paned pidu, paned täiega, et
2: kõik on ma nagu täiskaasiga.
1: Täiskaasiga, et ma ei ole siuke, noh, siukest, noh, ongi täpselt, mõni inimene suudab elada niimoodi, et kõik on kuidagi nagu tasu.
0: Reedeni olen korralik täpselt, ja reedes pühapäeval panen täiega.
1: Täpselt, ja siis on pühapäeval jälle siukene, vaatad telekat ja sööd pitsat ja võib-olla parandad natuke peada, lähed esmaspäeval tööle, et minul
0: sinul on ikkagi äärmuslikud variantid, selles mõttes ka praegu, kus ma tundub, et sa oled heas toonuses, sa oled ikkagi täiesti siis vististi praegu tervislik ja tubli.
1: No ütleme jah, alkoholi, näiteks alkoholi ma ikkagi üle 2,5, ongi 2,5 aastat ei ole nüüdseks juba üldse tarvinud.
0: Sa nimetasid antidepressante, kas see on legend või tõde, et kui sul see periood on, siis sealt antidepressantide pealt on raske maha tulla?
1: Oleneb antidepressantist. See kõik oleneb ju rohust, et neid on erinevaid, et millist sa võtad ja kui pikalt sa võtad ja üldse, noh, ütleme, see on täiesti oma, et ma ei hakka siin mingit meditsiiniteadlast mängima, aga eks neid, noh, üldiselt on ikkagi need antidepressandi, noh, inimene, noh, öeldakse, et siukene 2 aastat on selline, noh,
0: päris pikka aega,
1: kaks aastat, jah, et kus nagu inimene võtab regulaarselt neid rohte ja siis jälle mingi aeg aeg, noh, siis tuleks teha nagu paus, sellepärast muidu sul keha ju muutub, eks ole, tolerantseks sellele. Aga jah, eks see maha tulek on sükkene järk-järgult, noh, et vähendad järk-järgult jälle võtad, noh, muidu võtad, mis iganes, ma toon suvalise numbri, 200 grammi mingit toimeainet, siis juba hakkad vaikselt, võtad 175, siis võtad 150, siis võtad 125, siis võtad 100 ja 50 ja noh, niimoodi lõpuks tuleb.
2: Mis sa ise tunned, et nüüd ütleme, et see 2,5 aastat sa ei ole alkoholi joonud, kuidas sa nagu... Kuidas sa tunned ennast või mis see erinevus, kui suur see erinevus on või?
1: Ma tunnen ennast väga, väga hästi, see erinevus on väga suur, et see ongi, kuidas nagu öelda, vaata, ütleme, selle pidutsemise ja alkoholiga on see, et sa saad nagu kohe selle, sul on see eufooria ja rõõmutunne on nagu selline kohene, eks ole, et aga ta on nagu, ütleme, et noh, see peak on nagu hästi kõrgel ja siis ta tuleb hästi madalale, eks ole, aga ütleme sellise, noh, minu puhul vähemalt siukse praeguse elustiili puhul ma ikkagi tunnen, et see hea olu on, et sul ei ole küll siukseid kõrgeid selliseid
2: dopamiini
1: ja eufooria efekt on, ja, aga ütleme, et see eufooria ja kõik see dopamiin, serotoniin, et see on nagu siukene ühtlaselt, et sul on nagu see heaolu tunne on nagu konstantselt nagu kogu aeg, eks ole, et kui me näiteks käime peol, siis meil on õhtul on hea olla, aga hommikul on väga paha olla, eks ole, et praegu ma nagu tunnen, et kuidagi on nagu kogu aeg on nagu selline sükkene, noh, sükkene nagu positiivsus või pigem sa nagu vaatad elu positiivselt ja ütleme just see rahulolu on sükkene nagu pikema sükse, ütleme nagu suures pildis on see rahu ikkagi suurem, et ega mina ka, noh, olles vanasti sellises konfliktses eluviisis, siis noh, ikkagi ka kaldud sinna, noh, siis noh, mina olin veel selline enesepiitsutaja ka, et siis sa oled enda peale pihane ja kuri, ja. Või noh, kuri aga
3: sa oled iga kord peale pidu enda peale kuri, ma mõtlen nagu inimene
1: yeah,
3: et yeah. Ma olen ka kuri
1: yeah.
0: See on huvitav, et vaata, sinu puhul tegelikult ma ei tea, et oleks väga mingisuguseid skandaale olnud, ütleme avalikuseks et natuke sa tood praegu välja seda, et asjad võivad siis tihti peale välja paista, ütleme, kas ei tuntud inimeste kohta hoopis teisiti, kui on tegelik asi enne.
1: Vaata, see on ka nagu inimtüübis kinni, eks ole, et ma olen võibolla natuurilt nagu selline, noh, ma ei ole nagu siukene pea ees tulle hüppaja, et pigem ma olen siukene, noh, meil on ju neid skandaalseid kujusid, eks ole, Eestis palju, et aga neil on ka, ütleme, võibolla tavaliselt iseloom selline siukene särtsakas ja spicy ja vaata sellist tüüpi inimesed nagu võibolla satuvad just ka nagu mis iganes mingis peosituatsioonis siukestesse olukordades, et mina olin pigem siuke rahulik tüüp.
3: Nurgas istuja.
1: Mis nurgas, aga ma olin siuke rahulik tüüp ja mingi aeg lihtsalt kuidagi uni tuli nagu peale ja jäin nagu lihtsalt niimoodi lihtsalt jalg üle teise või seal tugid olis magama. Ja ma tean, Andres on näiteks ju, ma ei kujuta ette mitmeid kordi, see Andres on mind koju tassinud, ma ei tea.
0: Aga see otte, see tegelikult hästi, ma ei mäletagi, et millal sa niisuguse asja oleks rääkinud. Kas ikkagi see krõksu koht on natukene ka see, et no ma ei tea, sa leidsid võibolla sellel ajal elukaaslase ja see, et noh, kus
2: või,
0: et
2: midagi
0: kus
2: peab juhtuma. Jah,
0: kas midagi peab nagu juhtuma, et see krõksu koht nagu tekiks?
1: Tead, hakkas juhtuma see, et see, noh, ütleme, see äärmus ikkagi, ütleme, just see paheline äärmus hakkas nagu süvenema. Ja ma tundsin seda, et mida aasta edasi seda rohkem see süveneb ja ma sain aru, et kui ma ühel hetkel lasenen see, nagu edasi süveneda sellel asjal, et siis noh, ongi, et siis muutub see sinu kui artisti, kui inimese, kui koostööpartneri tõsiselt võetavus nagu kaob ära.
2: Ja
1: ma nagu ei tahtnud seda, et ma olen näinud üle 20 aasta vaeva, harjutanud teinud ja selleks, et jõuda täna siia, kus ma olen, et ma olen pingutanud selle jaoks palju ja siis ma hakkasin mõtlema, et kas tõesti nagu see kõik on nagu, see pidutsemine on nagu siis seda väärt, et sa kuidagi selle tualettpotist kõik alla lased.
3: No tegelikult ei olegi, seda on tore kuulda ja tubli oled, teeb kadedaks ausalt öeldes. Isegi mõtled vahepeal selle peale ja siis sa mõtled kolm päeva ja siis on kõik ununenud ja kõik hakkab otsas peale. Et siin Oot, ikka selline nõia ring.
0: Kas mõni sõber on ära kagadunud?
1: Ei ole. Ainuke, kes on ära kadunud, on nagu Andres.
2: Aga ta on ise ennast ka ära kaotunud.
1: Andres suhtles ikkagi nagu ainult sellepärast, siis, nagu, et siis kui ma olin purjus, siis talle meeldis.
3: Ära ajasiks pada suust välja.
0: Või siis
3: ei, okay, ma inimesed jäävad inimesed. Tead, ega inimesed on ka sellised, kellel jääb see kõrvu ja nad arvavad,
1: et ei arvu. Okei, ma siis täpsustan, see oli nali.
0: Aga siin on teine asi, kus võib olla tõetera on see, et kuna Andres eleks ju nüüd naine väike laps on ja ma tean küll, kuidas te hakkaksite tiedamini jälle suhtlema.
1: No. Et kui minul...
0: Tihti on see, kui peredes, kus on juba tead mudilased, siis jäävad need oma vahel läbi käima tihedamalt, kellel on need mudilased enne.
1: Jaa, no võt, nii nagu...
0: Tal on pereelu, tal ei ole
1: aega... Nii nagu laulis Heli Lääts, et teime ette tea, mis elu meil suur
3: on. Jaa, aga nii ongi. Ja. Et ega need lapsed tulemata jää.
1: Ma ütlengi, et ega... kui tulevad, siis mina kättet ei pane, et...
0: Jaa, kuule, erakordselt tore on olnud sinuga täna rääkida.
1: Jaa.
0: Ma loodan, et siit mingid napakaid pealkirju välja ei nopita ja su juttu kuidagi ümber ei tehta.
1: Ei usu, ma ütlengi, et see loo point ongi just keegi kirjutas kommenteerist. Issand, selline video, et kus sa seal ikka suitsu tõmbad ja jood seal, et mis eeskuju see niimoodi noortele nagu on, et niisugust videot teha, siis ma vastasin, et kuule, et see ongi nagu see point, video point ongi see, et näidata just seda vastu olulisust.
0: Süvenäge, eks et, ole.
1: Ja minge vaadake, kuulake ja see loo sõnum on samamoodi, et...
3: Ma ka seda muide vaatasin selles videos, et ma mõtlen, et huvitav, et kui sa ise tegelikult ei suitseta, et sa videos pead ikkagi seda suitseta, kui see nagu halb ei hakka või?
1: Haks küll, jah. Mul oli ikka terve järgmine päev oli siuke vastik. No, aga tegelikult ma olen ju vana suitsu mees.
3: No jah,
1: selles mõttes, mul ei olnud nagu otseselt siukest nagu suurt, vaat suits on küll, jah, ma ikka tegin seda mingi aktiivselt ikka 5 aastat pakk päevas läks.
3: No jah, aga kui sa aastat ei suitseta ja korra suitseta, siis on ikka selline ikkagi südale pahaks.
1: No, selle suitsuga oli ka täpselt niimoodi, et panid ta korra ette, kaamera tegi selle teigi ära ja siis viskasid kohe minema, eks ole. Et selles mõttes ma seal kaamera taga seda nagu lõpuni tõmma.
2: Aga keegi tõmbas, ega raiskas ja
1: vastas. Ei tea, jah.
2: Ma igal juhul tasub minna vaadata Ott Leplandi kardal nagu tulnud muusikavideot ka kitsilt tehtud asi.
0: Ta on sul praegu mingi hõise veel, et kuule, aga ma esinen jaanipäeval seal ja tulge sinna.
1: No ma esinen igal pool.
0: Aga sul produtsent ainult teab peast.
1: Aga mul on praegu peast, niimoodi ei oska öelda. Väga palju on selliseid just selliseid privaatsündmusi, selliseid pulmad ja sünnipäevad ja sinna ei saa nagu võõrast rahvast kutsuda. Aga on, kindlasti on, mul lihtsalt praegu ei viska.
0: Sul mingi Facebookis ju kusagil paned mingi
1: Facebooki, üles ka, Facebookis ikka panen, ikka postitan.
0: Istas oled, see on iru, seda ma olen ka tähele. Pannud.
1: Niru.
0: Seal sa väga palju ei postita.
3: See ei näita väga palju eraelu.
1: Jaa, aga seal, aga ongi see, et mis ma, noh, postitad siis, kui on nagu mõistlik, et niisama, et istun kuskil ja teen ise selfie endast, et see nagu...
0: Sain siit täna hea idee, ma ju soovitan sulle, hakka näitama õhtud, mis filme vaatad. No ei, õhtu tuleb tead otilt mingi põhjus. No, täna on...
2: Krimka soovitus.
0: No, kas Krimka või no, mis paras jagu on.
1: Kus suure, see ei ole üldse... Ei ole üldse halb mõte.
2: Ei olegi.
1: Ei ole üldse halb mõte, aga no vaata ongi, et kui ma... Mina olen suur siukene õudusfilmide fänn ka, et mulle meeldi siuksed et keegi mingi maskiga mees ajab kedagi taga kuskil, aga mulle just meeldib, et siuksed paranormaalsed sellised psühholoogilised õudusfilmid, et
0: mida kõike me sinu kohta ei
1: mida
0: tea
1: me, jah, võt, et ei, see on hea mõte sul, võibolla tõesti teine kord panen.
3: Üks asi, mis on selle pausiga tulnud, see jutu vada on läinud nagu, sa räägid nagu nii hästi. Inimesed teeb kohe nii heaks see alkoholi mitte tarbimine. Võtame kõik õppust ja...
0: Siin on muud asjad ka.
3: Ja suur tänu, et meile külla tulemast. Edu ja jaksusin uuele loole.
1: Aitäh teile.
0: Aitäh.

0: suveen tillittäminen HL-listä maitsettega.
1: Niin on armasesti öeldud.
0: Armas pealkiri.
2: No, tiin ongi maitseme, minu arust annab ikkagi väga juurde ka toidule maitset.
0: Ja, no, võt, siin
2: ma tean ühte inimest oma elus, kes ei söö tilli.
0: No, ka mina lihtsalt olen kuulnud.
2: Ah, päriselt.
0: Ma tean ka kedagi.
2: Ma ei tea, miks. Minu arust annab see väga hea, kuidagi toidule annab ikkagi väga no, hea maitse.
0: Tuli meelde, kes ma tean, et no. Ja siis ma pean kodu... Meil on pereringis üks inimene, et ei tohi supi peale või kuugile
2: tilla. Jah, just. Ei tohi, jah.
0: Tead, ma, eks, kui sul endal on mingi maitsega probleem, siis mina teisi ei arvusta ja aksepteerin seda.
1: Ma aksepteerin, aga tilla leo.
0: Jah, aga selline pealkiri on Siim Nestorile ajakirjas oma maitse sellepärast, et ta on nagu vaadanud natukene selle pilguga, et kui meil on siin kohvikud, restoranid, et mis moodi siis need kohad nii öelda, nagu millised on need meelitussõnad, milliste toitudega see no. siin siis just kui kostitatakse ja väga sageli toonitatakse menüüs, et sa leiad hooajalisi maitseid. Et ma mõnikord on selle juures veel, et mingi värsked või kohalikud või midagi sellist on ja et no me saa nagu kõtta, et too hooajal ja kohalik värk on, et lähen sinna restorani, no juu on siis siin kuskil, ma ei tea, 100 kilometri raadiuses toodud on ja sealt ajas seda ja teisest ajas teist on ja no siis ta korraks muidu räägib nagu suveasjadest, aga peatub kaastaringselt, et no läheb restorani ja mis meil ikka on kartulit ja on kaalikat ja on porgandit on ja et oota, kas see nüüd ikkagi on nagu hooajaline värk, kui ma veebruaris siis neid asju söön, kuna neid on nagu keldris hästi hoitud.
1: No ei, ei ole hooajaline.
0: Nii on, aga tuleme kohe suvesse, teeme kohe hüppe. No. On juuni kuu, on ju, lähed kohvikusse, võtad ühe Pavlova. Oh, punased sõstrad, mustikad, maasikad. Ja tuta, kui sägil räägite, et seal Lõuna-Eesti talus juba saab maasikaid, aga no pagan vanaema aiemalt mäletan, et juuni esimeses otsas ikka punaseid sõstreid saan tuli, ainulkene asi oli rabarber, mis nagu siis juba sellel ajal tuli.
1: Et nagu point on see, et see ei ole hooajaline.
0: No jah, et kui me reklaamime, et tule minu kohvikusse Pavlova kooki sööma ja kõik siin on hooajaline, et kas need punased sõstrad mustikad...
2: Ikkagi on hooajaline, on
0: No ei ole ju hooajaline.
2: Ei, ma räägigi, et ei ole.
0: Ja.
2: Et noh, et aga niimoodi reklaamitakse, kuidas sa siis reklaamid?
0: Ja, no mingite teise...
1: Tule hooajaline.
0: Tule minu õdusasse kohvikusse sööma
2: on jälle suurepäraseid mingi hõrke. No.
1: Tule...
2: No on ju tegelikult.
0: Tore tähelepanek.
2: No jah, seda küll, jah. Ja. Ma mõistan seda.
0: No ta toob siin veel mingisuguseid näiteid, et näiteks suverestoranis oled enne jaanipäeva. Oo, kukeseene kaste aina. Ah jälle, jah, me ka rääksime, eks ole kusagil seal Lõuna-Eestis, ma ei tea, Rõuge ürgorus 200 kilometri kaugusel keegi postitas oma seitse väikes kukeseene pilti.
1: Kilohind on 5000.
0: No, et kas need tõesti on jõudnud juba kõigi kastmesse seal restoranis on ja või siis karulaugu pesto, ma ei tea, augusti kuus hakkad sööma. Karulauk nagu oli ka kevade poole.
2: No aga karulauk on külm kambrisse pandud.
1: Aga siis ta pole enam hooajaline.
2: No, siis ta ei ole hooajaline.
0: Kas me saame reklaamida oma seda kohta ja no, et siin on hooajaline?
2: No jah, võibolla ei saa, aga mind ka see otseselt ei jäiri.
0: See on sõbralik muie.
2: No ma ei tea, kas ikkagi on. Ma ei tea, kas ikkagi on. Jälle mingi norimine.
0: Ei,
1: see ei tundu norimine. See on lihtsalt hea tähele.
2: Ei aru saada.
0: Meie hooajalised söögid praegu enne.
2: Jah, meil ka hooaeg kestab täie hooga. Ja.
0: Ka lauljad käivad meil hooajaliselt vastavalt sellele, kuidas neil uued lood tulevad.
1: No jah, aga see, nüüd me ei saa öelda, et on hooaja väline, sest et Otil on päriselt uus lugu.
0: Otil on päriselt uus lugu, nii et täiesti hooaja kaup ja saame äkki teada ka siis, et mis juhtus vahepeal. Kas armu õnn on nii pikaks veninud, et ta nii pikalt ei ole siia jõudnud meile küll?

0: Tere hommikust, kell on 6:40, kolmapäev on kätte jõudnud, 17. juuni on kalendris ja Star FM'i hommikuprogramm tervitab sind. Pille Minev, tere hommikust.
1: No tere hommikust.
0: Tore näha kenasti kohal.
1: Sind on täna kohe eriti tore näha, sellepärast, et sa tulid ikkagi juba nii-öelda SOS paketiga.
0: Inimene maganud või? Sellepärast
1: sa oled palju värskem, kui sa tõesti eile olid. Näed küll kuidagi niisugune puhanud välja.
0: Ei, no tunne on ka parem, pole midagi öelda. Jürgen Pärn, sa olud tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: Kuidas siis õnnestus, ütleme, sa olid eile tõesti väga väsinuna. Maanteel sõitsid koju tagasi, said sellega kenasti hakkama.
0: Sain, jõudsin tervelt, ei nokkinud. Väsinud peaga, ei tohi rooli minna, aga... Midagi muud üle jäänud. Ei, sõitsin ära, läksin koju ja natuke tegelisin lapsega, siis tegin paar tundi und ja kõik oli justkui nagu ilus.
1: Aga kui sa päeval paar tundi und tegid, kuidas õhtul?
0: Tippen toppen, 10 olin kutu nagu nakstija.
1: On,
0: jah. Ja läksin magama, isegi jalgpall. Ei pooleli pidin hommikul, hakkame siin ennast kurssi viima, väravaid üle kerima, sest mulle on see MM kuidagi väga südame lähedane ja ma olen teatavasti kergemat sorti spordifänn.
2: See, et mängud on nii hilja, on ikka jama värk küll. Eile mulle oli sama, et peale 10 ikkagi ei vedanud välja rohkem ja läksin magama. Sest ma ei tea, 5 minutit nägin seda mängu. Ja siis oli kõik, kogu lugu, rohkem ei jaksa lihtsalt.
0: Aga suured nimed, kõik on ikkagi juba ennast näidanud. Mappe lõi väravaid, Holland lõi väravaid, Norra suur staar, nüüd hommikul Messi lõi väravaid.
2: Aga
0: Messi,
2: see...
0: Messi tegi kübardrikki täna hommikul.
2: Oli täna hommikul, jah.
0: Ta just lõppes mõned minutid tagasi mäng ja Messi lõi siis 3 väravat. Ja siis tema on siis nüüd sattunud ühele pulgale sellise mehega, nagu kunagi oli see Miroslav Klose. Nemad on siis MM-il läbi aegade kõige rohkem väravaid löönud, kuigi Cristiano Ronaldo on 1 värav puudu.
2: Tema ei ole veel väljakul käinud.
1: Aga tal tuleb veel võimalus.
0: Ei muidugi, et tema igal hetkel tuleb, aga need mehed, ma arvan, Messi ja Ronaldo, need tahavad selle ikkagi kirjuta rasvaselt sinna ikkagi nimed, kumb siis nüüd peale jääb, eks ole.
2: Et hakkab oma vahel väike võistus.
0: Kui Ronaldo peaks ka kübardrikki lööma, siis oleks ta nii Kloosest kui ka Messist ees. Aga MM on veel oma jagu minna, nii et ei vägev. Ja üks mäng hakkab ideaalsel ajal praegu, 7:00 hakkab Austria mäng.
2: No täna on siis võimalik isegi jalgat vaadata, et siis võibolla ei kustu ära ja vaadates aknast välja, siis on ideaalne teleka vaatamise ilm, et kui eile õhtupoolikul sai ikkagi täitsa suve nautida, et siis tänaseks on jälle sügis käes.
1: Kus juures, kui sa Andres räägid jalgastega, mina tean jällegi ka nii-öelda neid vanakooli mehi, ega ma ei ole viimastel aastatel üldse enam jalgpalli jälginud ja need nimed ei ütle mulle midagi.
2: Eegi seal ongi uued, täitsa uued nimed.
1: Ja, aga kui sa ütled, et ma ei tea, Messi, eks ole, ma näen, et ta saab 39 aastaseks koha, et tema on nagu juba sellest ajast, et see on ikkagi juba legend, kes nüüd tegi nagu tohutu.
0: See on selge, Ronaldo 38, nendel on see hüvastatu MM, eks ole, nemad mängivad viimast MM-i, see on kindel, mis kindel, et nii Messi kui ka Ronaldo ei tule enam mängima MM-i.
1: Ma küll ei tea, kumma pool peaks rohkem olema, aga vaine Ronaldo, temal ei ole nüüd kerge ilmselt väljakule minna, kui juba nagu ette on niisugune säruventud.
0: Tead, ega nad nüüd otsa selle peale konkreetselt ei mõtle, nad lähevad oma mängu, sellisel tipptasemel mõtled konkreetselt selle mängu peale ja kõik see, mis tuleb muu boonus juurde, see on
1: see, mis sa ajaloo raamatus see
0: no muidugi, aga vaata, sa oled sellisel tasemel, et sa ikkagi keskendud sellele ühele mängule, ega sa ei mõtle ka praegu, et oo, ma tõstan selle karika pea kohale, mängu aaval minnakse.
2: Ta vist nagu nii ennast nii tugevalt siin ajaloo raamatus seda kirjutanud, et hakkavad praegu juba üle kirjutama.
0: Aga ei, Mappe üle on ka mulle hea meel, mulle see kilja on, Mappe väga meeldib ja mulle hea meel, et Prantsuma eest ka need väravad ikkagi ära lõi, et uskumatu tüüp on taga.
1: Kus see juures tuli siin jutuks, töötame ju ise ka telemajas, et kuidas nende öiste mängudega on, aga Eesti rahvas on suur jalgpalli rahvas, vaatab telekat ka öösel.
0: Vaatasin neid numbreid, need on ikka täitsa uskumatud.
2: Eile vaatasin seal telliskivis, näidatakse uues seda. Ja siis vaatasin seda pilti, mis seal toimub. See oli ikka paksult rahvast täis. et inimesed ikka vaatavad, jah?
0: Vaatavad.
2: See on äge.
0: ei no MM on suur asi ka ja loomulikult me neid sellepärast me siin raadios ka sellest nii palju räägime, et noh, midagi teha pole, see on ikkagi maailma suurim jalgpallivõistlus ja ikkagi väga paljud riigid seal mõõtu võtavad, nii et igal juhul hoiame pilku peale, Austria hakkab kohe mängima, nii et vaatame, kuidas siis Austria koos Jordaaniga Jordaaniaga, jah hakkavad mängima, jah Nii on, nii et ilusat hommiku jätku sulle. Pille ja. Jürgen Andres, meie kõik enasti kohal ja hakkame siis vaikselt minema.
3: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21.30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22.30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Inglismaa ja Horvaatia. Täna õhtul TV3-es.
4: See on lihtsalt veider, mul on nii piinlik.
5: Pole põhjust.
4: On küll. Ärge tulge mulle ütlema, kuidas ma tundma pean.
5: Vabandust.
4: Ma nüüd lähen.
5: Olgu. Kas te pidite selle teise mehega siin kohtuma?
4: Ei. Kus te seda võtate?
3: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis
6: Kas oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega Mõnikord on vaja selgeid piire mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
7: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee
8: Sündpopi säravaim esindaja OMD 29. augustil Tallinnas Pirita kloostri varemetes. Orchestral Maneuvers in the Dark OMD toob publikuni legendaarsed hitid nagu If You Leave, Enola Gay, So in Love ja mitmed teised. 29. augustil Tallinnas. Osta pilet piletilevist.
9: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 plus aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri ja maksunõustamisteenus.
10: On-off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.
11: Südamlikud raama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
12: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
13: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
14: Ta vaatab siia poole.
15: Kuklaga.
14: See ei ole ta kukal, tal on selline soeng.
15: Mis katab ta näo?
14: Ta nägu on juhtumisi väga võrgutav.
15: Keda ta võrgutada üritab? Jooksie terjereid.
16: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrigaraasis.

0: ära siis unusta, parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet.
1: Tere hommikus, kell on 6:52, oled raadioga Star FM. Hommikuprogramm tervitab sind ja ütleb sulle ilusat hommiku jätku.
2: Saan aru, et Eestisse on jõudnud kiirnuudlid, mida süües on võimalik saada endale salmone loos.
0: Ai!
1: Oho!
2: Jah.
1: Oho! Ma olen sille aeg ossin hunniku kiirnuudli pakke, sest mul tuli selline isu.
2: Vaata siis nüüd üle, kas need on Ukraina kiirnuudlid Reeva. Ja no enne kõik levib see laste seas, no tõenäoliselt siis sellepärast, et lapsed söövad rohkem kiirnuudleid, aga 11. Euroopa riigis on pea 90 inimest siis nakatunud neid kiirnuudleid süües.
0: See kiirnuudel on, eks ju, see pisikene pakikene, mis inimesed vist panevad tassi või midagi ja valavad ette peal. Ja sa ossid neid, Andres?
1: Jah.
0: Ma peaks ütlema, et see on vist ka üks asi, mida ma ei ole kunagi söönud, sest et äkki ma olen saanud seda kunagi maitsta ja mulle tundus, et see on midagi mitte üldsegi maitsvat.
2: Ei, kunagi ülikooli ajal ma ikka sõin.
1: Ma sõin ka.
2: Teravad olid mingisuguses üks nagu terava maitsainega.
1: Neid on täna nii palju erinevaid, ma ei ole neid aastat, 10 aastat kindlasti ostnud ja siis naabrimees räägib mulle, et ta sõi neid kiirnuudlid ja mul tuli selline isu. Naisega poes vaatasime ja siis see lett on, seal on vali 1,2, seal on noh nii palju valikud. Siis ma valisin, läksin koju, tegin väga hea, mulle väga meeldib.
0: Ja kunagi oli see, see üks kindel maitse, ma ei taha seda, ma alati nimetan seda ühe brändi järgi,
1: aga kui sul on selline kogemus.
0: Maitsega. Ei, no ma räägin võibolla 10 aastat okay, vana lugu.
1: Mulle väga meeldib ja lennukis ma tegelikult eelmine kord ka võtsin, et toodi saab seal kohe.
2: Lennukis saab kirnudel või?
1: No nüüd on jah, sellised tai mingi vokki sees paed kuuma vee peale ja siis ta ju läheb pehmeks ja ikka.
0: Ja siis on seal vist mingid kastepakikesed juures tänapäeval, jah?
1: Ei, mingi kastepakikes seal küll juures ei ole. Ei, maitseainepakk on küll juures, jah. See on tõsi.
2: Ma ei ole ka neid söönud, tõesti, ma olen viimalt sõingi ülikooli ajal või midagi sinna kanti.
0: Aga näed, asi on vahepeal paremaks
2: läinud. Aga ma usun, et see sortiment on kindlasti laiemaks läinud ja võibolla nad ei ole enam kõik samad, aga tuleb välja siis, et on mingi partii ja siis toiduamet kontrollib nüüd neid partiisid ja vaadatakse siis läbi.
1: Puudus. Ja. Loodetavasti siis pääseme ja meie oleme hoiatanud, eks sa siis vaata üle, millist soostnud peaks isegi korra pilgu peale siis viskama.
2: Kuigi siin kirjutab ka seda, et see salmonell loos hävib 70-75 graadi juures, et siis kui sa tegelikult vist õigesti neid teed, siis ei tohiks ju just kui midagi saada.
0: Mis siis mõni päeb liiga külma vett peale?
2: Külmalt, äkki närib
1: aga
2: sama.
1: Ei, ja süüakse väga palju niisama, ei panda üldse seda kuhugi vee sisse.
2: No see on huvitav.
0: See
2: on
0: nagu küpsida või?
2: See on nagu chips.
1: Ja, inimesed erinevad, inimestel meeldivad. Ja no minule meeldib see pehmeks teha ja soojaks. Aga...
2: Ja, Terviseamet ütlebki, et nende andmetel on need tõbised kuivalt krõbistanud neid. Mm-hmm. No, selle peale ma ei tulnudki.
1: Aga siis pole nii hull, sööge edasi, lihtsalt kuumutage läbi. Et siis on nagu kõik on nagu hästi. Ärge nii toorelt sööge ja saad seda salmonellat vältida.
2: Ja.
1: Aga kell on saanud 6:56. Meie liigume täistundi, Jürgendab ära täistundi uudised ja siis vaatame, mis saama hakkab kõik siin tänase hommikuprogrammi jooksul. Ja?
0: Vaatame jah, ma praegu vaatan, mis jaanipäeval saama hakkab. See on ju alati hästi põnev vaadata ja prognoosid on huvitavad.
3: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid Piletilevist.
4: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla.
5: On ulme hinnad. Ainult 19. juunil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi, tark valik.
6: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis Klassaken.
7: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid Piletilevist.
8: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
9: Weekend.ee, Eesti parim valik.
10: Südamliku draama, viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalu.
11: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
12: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud, 500 grammi, 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint. 900 ml, 2,79. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
12: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna Lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnikafestival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
14: Täistunni toob teieni autolaen Bigbankist.

0: Tere hommikust! 1. juulist rakendub kõikidele kolmandatest riikidest tellitud väikesaadetistele tollimaks 3 eurot iga erineva toote kohta. See tähendab, et praegu Hiina odavpoest tellitud kaupade eest peab pakki saabudes suure tõenäosusega juba lisatasu maksma. Kolmandatest riikidest saabuvate väikesaadetiste maht on viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud. Eelmisel aastal jõudis Eestisse ligi 2,5 miljonit pakki. Tänavu saabub keskmiselt juba umbes 400 000 väikesaadetist kuus. Euroopas kogub hoogu salmonelloosi puhang, mis on jõudnud ka Eestisse. Puhang on alguse saanud Ukraina kiirnuudlitest Reva ja levib enne kõike laste seas. Tänaseks on analüüsitud 2 erineva partii 3 toodet ja 2 neist olid haigustekitajad. Tehakse lisaanalüüse ja PTA kinnitusele ei kutsu nad ühtegi partiid müügid tagasi enne, kui pole saastumine laboris kinnitatud. Terviseameti sõnul pole Eestis varem seda salmonelloosi tüve registreeritud, ka ei ole siiani teada ühtegi juhtu, kus see oleks levinud kiirnuudleid süües. Keskerakonna toetus tõusis nädalaga 1% võrra, millega peatus erakonna kuu aega kestnud langustrend selgus ühiskonna uuringute instituudi tellitud Norstati küsitlusest. Viimaste tulemuste põhjal toetas Isamaad 26,5% ja Keskerakonda 21,7% valijatest. Kolmandal kohal on sotsiaaldemokraatlik erakond 14,1% suuruse toetusega. Moskva regiooni suurim naftatöötlemistehas peatas töö pärast ööl vastu teisipäeva seda tabanud Ukraina õhurünnakut. Ukraina on viimasel ajal üha edukamalt rünnanud Venemaa naftatöötlemistehaseid, viies viimaste andmete kohaselt umbes kolmandiku riigi rafineerimisvõimsusest rivist välja. Mitmes Venemaa piirkonnas on alanud kütusepuudus ja võimud kehtestavad tarnepiiranguid. Maailma jõukaimate tööstusriikide gruppi G7 liidrid kohtusid eile Prantsusmaal. Diplomaatiliste allikate teatel on kõik G7 juhid kaasarvatud USA president Donald Trump nõus uute sanktsioonidega Venemaa nafta- ja gaasisektorile. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
2: Tänane ilm on selline, et saartel ja mandril lääne servas on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab pihma. Idapool on aga pilves, Põhja-Eestis levib sajuala lõunasuunas, ajuti on sadu tugev ja sooja. Lubatakse meile täna 13-18 kraadi.
1: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
2: Hea autojuht arvesta, et patrullid jälgivad sind, käitu korralikult, sõida kenasti, patrullid tööl ka Peterburi teel näiteks.
3: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalge alt. Avasta, kuidas 1 sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus, aha!

0: Juhtume samal lainel. Hola!
1: Tere hommikust, 7.07 on saanud kell, kolmapäev on täna 17. juuni. Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp tervitavad sind.
2: Täna võib öelda, et kaks lehte sattusid kõrvuti. Täna on kolmapäev ja Eesti Ekspress ka ja siin on kuud rubriigist nimetatud vihmasadu. Kuudrubriigis, jah, sellepärast, et kui on vihm, siis ei ole sääski ega kimalasi, nii et noh, alati saab mõelda asjade peale positiivse.
1: Ja. Vihm vajab õie tolmu ja kõik, mis meil siin palju on ka, peseb ära ja teeb need puude pealt raputab maha. Ja
2: see on mõned päevad täitsa tore, kui vihma saab, aga muidugi kui seda väga pikalt saab, siis nii tore ei ole. Ja tõsi on näiteks ka see, et mina olen see, kes sageli õhtul paneb riided valmis, mis ma hommikul selga panen. Ja eile mulle tundus, et on külm ja ma olin üsna soojalt riides ja kuna õhtu läks nii ilusaks, siis hommikuks ma vajan kleidi valmis, kuigi hommikul ma sain aru, et taevas on nii hall kui hall ja ma ei tea muidugi, mis päeva peale juhtub. Aga meid alati huvitab ka see, mis jaanipäevaks saab ja seda ma võin öelda, et sellel nädalavahetusel igal juhul praegu lubab, et laupäeval on kõige ilusam isegi võibolla lausa 27 kraadi ja tuleb niisugust päikest ja mõnusat ilma ka.
1: Ideaalne on see laupäev, ma ütlen, ma ootan kõiki saunafestivalile sinna Sõmeru kanti. Ma teen seal ju baari ja naise ja vennaga. Me teeme oma esimesed, noh, kui on järjekord, siis vaamadan ette, me ei ole nii pädevad, aga noh, ikka.
3: Business.
1: Väike.
2: See kõik on juba sellel laupäeval,
1: jah. Ja. Ilus ilm, miks mitte, see igal ringi, aga ma vaatasin seal Rakvere lähedal samal päeval midagi eristi toimu.
2: Mida kõike sa sellel suvel teed? Kõigepealt siis teed baari saunafestivali ja sul tuleb veel kodukohviku päev ka,
1: jah.

0: küll sina ikka jaksad väga tubli .
1: ei no kodukohvikud me siin raadios ei reklaami , eks ole , ei taha , et seal .
0: ei , ma ei öelnud päeva , ei , ma ei öelnud .
1: ei , me ei ütle , ei , ei , ei , ei , ei , muidu see on täitsa hullumaja äkki .
0: Ja,
1: no, samas ma ei tea , kas sellepärast hakkab keegi tulema eraldi , aga need meie enda , need linnuriigi inimesed ne, küll nemad teavad ja eks nad siis astuvad läbi , kui on vaja .
0: ja tunnistan sulle , et näiteks ma mäletan , kui meie kodukandis oli kodukohvikute päev , siis käisin seal naaberkülas , kus oli hästi palju kohvikuid ja natukene oli kurb vaadata , et rahvast liikus vähe . et ega see on veel kurvem , kui nagu inimesed ei tule , onju , et sa oled keetnud ja küpsetanud ja siis istud oma suure selle supi paja otsas .
1: no meil tuleb juba nii palju sõpru küll , et küll me siis need ära sööme , kui keegi ei osta .
2: siis on miinus , puhas miinus .
1: aga mis siis , ega sõber tuleb külla nagunii on miinus .
0: ega Andres seda arvata ju .
1: see ei lähe miinuseks , see on pigem ikka suured plussid , kui on sõbrad külas .
0: minul tuleks ilmselt kohvikupäeva puhul see sportlik hasart , et noh , seal , seal peaks sõbrale ikka vähemalt euro eest selle supi
2: ikkagi päriselt nagu
0: ärimees . seal ikka no. tahaks jah juba nagu hasardiga vaadata , kas see on pluss või miinus .
2: ega niimoodi rikkaks ei saa , Andres , kui sa kogu aeg tead , annad siit-sealt noh niimoodi .
0: küsimus ei ole rikkuses , aga see on spordipäev .
1: aga ega kõik ei peagi rikkad olema .
2: ei no kõik ei pea , aga sinna aga võiks .
1: ma mõtlen , no muidugi võiks , aga näed , ei ole . aga ma mõtlen , tead mida , ma mõtlen seda , et ongi võib-olla hea , kui on esimene aasta rahulik , sest kogemus ei ole , ma olen sõprade pealt näinud , et noh , see on ikkagi täistööpäev , see on hull andmine . Et selles mõttes noh , vaatame , elame-näeme .
2: vaata siis igaks juhuks , et neid Ukraina kiirnuudleid ei paku , vaata me rääkisime siin enne , et Salvo veel loos .
1: ei pakun ikka , aga ma keedan need läbi .
0: ole nüüd , kes see kodukohvikus sulle Ukraina kiirnuudleid hakkab pakkuma .
2: no miks mitte . no mida sa teeksid kodukohvikus siis ?
0: kodukohviku mõte on see , et sa ise keedad ja küpsetad .
2: no keedadki ära kiirnuudlid ise ju . aga mis sa teeksid siis noh , mis sa puhkud ?
0: mina olen teinud , mina olen lasknud teha oma koduaias no, kodukohvikut .
2: ja kutsusin sõbra . ise midagi teinud ?
0: no nii ja naa kutsusin sõbrad kokku , ütlesin , et kuna ma tahan vahepeal maja taga ikkagi jalga külgutada lõbusamate sõpradega , et kes tahab teenida , minu poolt on aed . ja siis pannkoogid olid , noh , mida on , mul on ühel sõbrannal kuidagi nii , et saab käigu pealt kogu aeg kuidagi teha , on ju , täidetud pannkoogid . no siis oli see kahe päeva kurk ja leib ja tead mingid niisugused asjad . aga noh , teenistus ei tulnud mulle , sest no, tegelikult mina lihtne, ei seisnud leti taga .
2: mõtle , kui hea lihtne kiirnuudleid pakkuda . aega ei kulu ja puhas kasum väga ju .
0: Kaane loo sellest Õhtulehele , Andres Puusepp oma uue ilusa kodu õuel kohvikus kiirnuudleid .
2: no jaa , aga mõtle , kui sellest tuleb täielik hitt . sa vahel ei tea , mis asi võib lendu minna .
1: sa saad jah , seal tuunida seda igatpidi .
2: ja. Mina olen selle poolt .
1: paned selle kana sisse ja mingit mõnusat gaasi kastad peale ja teed sellise väga mõnusa sellise roa . kui hea . kell on 7:12 saanud .
0: kuule , aga ma jään korra veel siis Ekspressi juurde pidama ja vaatan siit ühe sahina ka välja , kuidas üks Eesti mees sai Elon Muskilt kõne .
3: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes
4: kolmapäevad on kuldsed . igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis , sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem , saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõppsummalt . kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoleti toodetele .
5: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi . maailma tipud vallutavad Tallinna Lauluväljaku 16.–21. juunini . laval ka Klišeerike Max , Traffic ning Daniel Levi . osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa Discgolfi festivalile .
6: vihmakeebid ?
7: on .
6: tikud ?
7: on .
6: liha ?
7: on küll .
6: grill ja aiamööbel ?
7: grill ja aiamööbel on Kordestis .
6: mida nad seal teevad ?
7: on kuni 50% alla hinnatud .
6: ja mida sina siis siin veel teed ?
7: selge , juba lähen .
8: ole juba aedsest jaanideks valmis . parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee .
9: võta üks hetk ja kuula , mis mul sulle öelda on . Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks . jep , paremaks ka sellest , mida võib-olla sa ise hetkel kasutad . Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest . see on crazy . kiired faktid leiad elisa.ee/5G . oh yeah .
10: ikka grill , grill , grill , ikka hea , hea hind . jahutatud seakaelakarbonaat kilohinnaga 3,99 ja lühike kurk -40%, vaid 2,25 kilogramm. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
11: Hinnavaring Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pattedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Osta ka jysk.ee.
12: Lutsu teater esi-

0: Samas põletavalt valus Marss. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Alla hindlus Viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
2: Viikend.ee Eesti parim valik.
3: Kõik vajalik suvisele lauale. Sel nädalal Lidlis. Alates esmaspäevast või 82%-line 170 grammi 89 senti. Heinz tomatiketšup 875 milliliitrit 3,69 ja karastusjook 2 liitrit 1,69. Lidl alati väärt. Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Bellalab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südametöö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Bellalab.ee
4: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
5: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Villed. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
6: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee Kurk Luunia kilohinnaga 2,99 ning Aran Farmingu pakitud maasikad 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte!

0: Ära siis unusta, parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet.
1: Ilusat hommiku jätku, kell on nüüd saanud 7:20.
0: Kas sa oskaksid ette kujutada sellist olukorda, et sul heliseb ühel päeval telefon ja sulle helistab Elon Musk?
2: No ma eile helisest telefon ja helistasin tagasi ja siis ei võetud vastu. No, äkki oli Elon Musk, aga ma ei tea ju.
0: Kas see oli mingi tundmatu välismaa number või?
2: Ei, Eesti number, aga no, võibolla tal siin... Ma ei tea, no.
1: Aga mis siis, ma võtaks kohe seda skämmina, ma ei usuks, et ta päriselt Elon Musk on.
2: Tundub jah kahtlane muidugi, et Elon Musk...
1: Ja miks ta peaks mulle helistama, ma ei usuks, et ta midagi räägin, mida what you ja...
0: Ja, no näed, aga üks Eesti inimene jäi uskuma, et Elon Musk talle just helistas.
1: No, vaat sellest on mulle, mul on teispidi sellest kurb.
2: Mis Elon Musk pakkus talle? Let's go to Mars to
0: pakkus talle tõesti investeerimisvõimalusi, aga mis siin on siis nagu huvitav on see, et asi ei oleks, et noh, siin on usaldus tekitada, et sa ei arvaks, et see ei ole Elon Musk, siis öelda, kui tahad, võime suhelda Google chatis, WhatsAppis, Telegramis.
1: Kõik ka videokõne ka või?
0: Jaa, videokõned pakkuti ka. Võimalus pakuti, aga no, ma saan aru, et see inimene seda ei võtnud vastu, aga ma imestaks jah, kui oleks tänasel päeval ju saab teha ka Elon Muskiga videoga.
1: Ei, no muidugi saab, aga ma mõtlen ikkagi seda, kui sa oled nagu kusagil, oled siin Eesti maal täiesti selline tavaline inimene nagu meie siin on ja...
0: Et miks Elon Musk
1: jah, et ja siis Elon Musk helistab, kahjuks peab mõtlema, natukenegi oma ajuga ka.
0: Tead, no see lugu suhtlus lõppes tõesti nii, et see inimene jäi 26 000 euro võrra
1: vaesemaks. Kui kahju.
2: Tähendab, minu küsimus on see, mis moodi inimestel sellised summad ikkagi nagu on ära anda?
0: Ei, no, sul on see...
2: Lihtsalt 26 000 on kuskil sulle, siis tuleb mingi...
1: 26 000 ei ole ju nii suur summa, et siin nagu selline kuidas sul kontol on. Inimene on sääst, nad pand kõrvale.
0: Päris hea, päris tore.
2: Okei.
0: Ei midagi, ei.
2: Ja küll ei ole.
1: 26 000.
2: Pisku. Aga vahet ei ole, no ma mõtlen seda, et siis sul on selline summa ja siis mingi vale Elon teeb korra, hei, anna 26 000.
1: Et see, selles mõttes see ongi väga suur summa, aga kui sul kogunud seda aastat ja panna mul kõrvale. Noh, inimesed ju koguda mulle sissemaksu raha ja kes väiksem sissemaksu ei saagi mul kogu.
2: No jah, kui sa eluaeg kogud endale seda 26 tonni, mis sa seda nii kergelt Elonile annad siis?
1: Vot see on nüüd oma moodi lugu.
0: Sest sa oled
2: hullu vaevaga kogud see 26 tonni kokku.
1: Sa oled nii palju vaeva näinud ja sa saad aru, kui palju sa oled nii suurt summat kokku kogunud ja nüüd Elon ütleb, sõber, ma annan sul poole rohkem ja poole lihtsamat kui sa praegu.
2: Tuubeldan selle hetkega.
1: Just, ja sina muidugi tahad seda teha, sest sa tead, kui palju sa oled vaeva näinud, et sellist summat kokku kogu.
2: Ma ei tea.
0: Teate, selles loos ma ütlen ka, et uskumatu, kõigi mulle meenus praegu, et ta kunagi oli kas Instagramis või kusagil oli mingi naisega võtnud ühendust, oli see Brad Pitt või Keanu Reeves.
2: Seal oli mingi, jah, ma tean,
0: ja ta jäi seda, noh, ja tõesti ta oli nagu meelitatud ja kõik suhtles, on ju, et noh, seal ma isegi saan võibolla nagu naisterahva naiivsust
2: aru. Võibolla.
0: Ma mõtlen, et appek, ma tõesti olen nii äge ja ma olen siin nii ilusad pildid endast pannud ja Brad Pitt sattus kuidagi selle peale ja appi kui äge ma meeldin talle.
2: Ei, see on kurb ja natukene.
0: Ma natuke tean sarnast lugu, ma ei julge praegu nimesi välja öelda, kõigi võiks tegelikult küsida, sellest peaks raadiosse rääkima, on üks Eesti laulja, kelle nimel ka siis ühele prouale võttis ühendust, ühe prouaga võttis ühendust tuntud Eesti laulja.
1: Ja neid on erinevaid olnud.
0: Ja nad said hingesõpradeks. Ja muidugi on see proua maksnud nüüd sellele Eesti lauljale nii-öelda raha ja nii edasi.
2: Ja mis alusel või? Miks Eesti laulja raha tahab?
0: Sellepärast, et Eesti lauljal läks vahepeal halvasti. Ja siis ka see proua tellis ta enda sünnipäevale. Ja maksis sünnipäevale esinemistasud kõik juba ette ära.
1: Võt, sellest ma hakkan juba aru saama. Neid ette makse on küll ja veel siin küsitakse. Nüüd või torki sattuda.
0: Ja nüüd on see Eesti proua erakordselt solvunud. Tal on küll tehtud ja Eesti laulja on tema ette toodud ja öeldud, et see Eesti laulja on tal öeldud, see ei olnud mina. Aga tema ikkagi ei usu ja tema räägib praegu sõpradele, et näed, Brett, võttis mu käest raha ära, see Eesti laulja. Et võt on igasuguseid inimesi. Ja nii su maine läheb.
1: Tohutult kahju kuulda sellist iga üldse sellist lugusid. Aga noh, ma võin sulle kinnitada, armas kuulla, Elon Musk ei helista sulle.
2: Ei helista.
1: Et võid sellest päris kindel olla, nii et kui keegi ütleb Elon Musk, siis ütle, et...
0: Jutt on...
1: ma ei saa öelda, mida sa ütle. Ütle, et shut up. Ja. Up ja bye bye ja.
2: Shut up.
0: Nii, perenõukogus see lähme pärast.

0: ära siis unusta. Parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21.30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22.30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Inglismaa ja Horvaatia. Täna õhtul TV3-es.
2: Raevalla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
3: Sonorecki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valikruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Sonorecki salongid ootavad sind.
4: See oli küll üks kerge lõuna.
5: Proovi meie 4,5 euros teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
4: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
5: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
3: Valikruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Tule Sunorekki.
6: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla, alla.
7: Rimis on ulme hinnad. Ainult 19. juunil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi, tark valik.
8: Valgeranna jaani tuli 22. juunil. Two Quick Start, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnuma suurim jaani tuli Valgerannas 22. juunil.
9: Ikka loos, loos, loos, toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik, mis võiduks vaja.
10: Karklas paigaldab, karklas parandab.
11: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
12: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
10: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
13: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse barbecue grillburger 840 grammi 5,99 kilohinnaga 7,13 ning Eesti Pagari burgeri kukkel seesami seemnetega 320 grammi 1,75 kilohinnaga 5,47. Selver, hea mõte.
14: Kuulbe esikleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti.
15: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 89 senti. Jakobs kohviuba, kreema, 1 kilogramm, 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: Tere hommikust! 1. juulist rakendub kõikidele kolmandatest riikidest tellitud väikesaadetistele tollimaks 3 eurot ja iga erineva toote kohta. See tähendab, et praegu Hiina odavpoest tellitud kaupade eest peab pakki saabudes suure tõenäosusega juba lisatasu maksma. Kolmandatest riikidest saabuvate väikesaadetiste maht on viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud. Eelmisel aastal jõudis Eestisse ligi 2,5 miljonit pakki. Tänavu saabub keskmiselt juba umbes 400 000 väikesaadetist kuus. Euroopas kogub hoogu salmonelloosi puhang, mis on jõudnud ka Eestisse. Puhang on alguse saanud Ukraina kiirnuudlitest reeva ja levib enne kõiki laste seas. Tänaseks on analüüsitud 2 erineva partii, 3 toodet ja kahes neist olid haigustekitajad. Tehakse lisaanalüüse ja PTA kinnitusele ei kutsunud ühtegi partiid müügilt tagasi enne, kui pole saastumine laboris kinnitatud. Terviseameti sõnul pole Eestis varem seda salmonelloosi tüve registreeritud, ka ei ole siiani teada ühtegi juhtu, kus see oleks levinud kiirnuudleid süües. Augustis taastub trammiühendus Tallinna lennujaamaga, mida hakkavad teenindama trammiliinid T2 ja T4. Suurpaala ühenduse säilitamiseks käivitatakse uus trammiliin T6, mis loob kiire ühenduse Kopli, Kesklinna ja Suurpaala vahel ja on olnud Põhja-Tallinna elanike ootus ajast, kui käivitus Vanasadama trammiliin. Keskerakonna toetus tõusis nädalaga 1% võrra, millega peatus erakonna kuu aega kestnud langustrende, selgus ühiskonna uuringute instituudi tellitud Norstati küsitlusest. Viimaste tulemuste põhjal toetas Isamaad 26,5% ja Keskerakonda 21,7% valijatest. Kolmandal kohal on Sotsiaaldemokraatlik erakond 14,1% suuruse toetusega. Ning välismaalt Moskva regiooni suurim nahtatöötlemistehas peatas tööpärast ööl vastu teisipäeva seda tabanud Ukraina õhurünnakut. Ukraina on viimasel ajal üha edukamalt rünnanud Venemaa nahtatöötlemistehaseid, viies viimaste andmete kohaselt umbes kolmandiku riigi rafineerimisvõimsusest rivist välja. Mitmes Venemaa piirkonnas on alanud kütuse puudus ja võimud kehtestavad tarnepiiranguid. Maailma jõukaimate tööstusriikide gruppi G7 liidrid kohtusid eile Prantsusmaal. Diplomaatiliste allikate teatel on kõik G7 juhid kaasa arvatud USA president Donald Trump nõus uute sanktsioonidega Venemaa nafta- ja gaasisektorile. Uudiseid Delfilt rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on meil vihmane ja sajab vihma ning sooja luvatakse meile 13-18 kraadi ja paiguti võib tuult olla kuni 20 meetrit sekundis lausa. Liikluses ka Tallinnas patrullid teevad tööd Peterburi teel ja samamoodi ka Tartu maanteel. Kui midagi liikluses märkad, siis anna Waze'i rakenduses sellest teada ka.
2: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalgealt. Avasta, kuidas 1 sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus Ahaa teaduskeskuses.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3 , ainus teleteenus , mida vajad .
1: tere hommikust , oled raadioga Star FM , kell on 7:38 saanud ja Perenõukogu aeg on kätte jõudnud .
2: me küsisime täna sinu käest , et kas sul on kodus veel füüsiliselt raadio alles . noh , et sa ei kuula seda internetist või telefonist , vaid ikkagi , mina nimetan seda siis alati transistorraadioks .
1: noh , see tuleb ,
2: et täna
1: ei ole muidugi , töötage enam . aga minul on FM-raadio täiesti olemas , mul on selline kasseti , vinüülimängija , raadio kõik kolmes ühes .
3: Aa, minul ei ole sellist asja nagu raadio füüsiliselt olemas .
2: aga siis on põhjus sulle ju teha väike häbi . ja sellepärast , et kui me räägime sellest , kui meil siin päästeametid ja kõik on rääkinud , et valmistuge palun kriisideks , varuge raadio ja patareid juhtumiks , kui tulevad kriitilised ajad ja kuidas sina , Jürgen , selleks oled valmistunud ?
3: Polegi .
2: jah , kust sa uudiseid kuuled , mis olukord praegu on , kas peab varjuma kuhugile ?
3: ei teagi .
2: Aga tegelikult ,
3: ei, no,
2: tõsine küsimus .
3: ei ole nii tõsine tegelikult , ma nojah , jah . no ühesõnaga , mul seda füüsilist raadiot ei ole , ma ei tea , kas ma nüüd sellepärast endale selle kappi ostan , et äkki läheb .
2: Andres , jätame meelde , kui meid kunagi külla või sünnipäevale kutsutakse , siis viime talle füüsilise
1: raadio . ära vii , see ei leia rakendust seal veres .
2: see ei peagi rakendust leidma .
3: kui sa nüüd niimoodi ütled , siis ma ei kutsu teid kunagi külla .
2: ma tean , et sa vihkad asju .
3: hädaabipakke mulle tooma või
2: jah , sa räägid sellist juttu raadios .
3: ma kuigi teistele kõigile ütlen , et muidugi hankige endale raadio ja FM-raadio ja kõik need asjad , et need on ikkagi vajalikud .
2: see oli vist mingisugune torm või mingi hetk , kui see tuli kuidagi nagu aktiivsemaks teemaks jälle ajakirjanduses ja jälle öeldi , et inimesed varuge , onju , ja ma mäletan .
3: ma olen õudselt kehva jah , sihuke nagu ettemõtleja , väga-väga kehv jah , ma tean , et see ei ole eeskuju ja ma tean , et tegelikult peaks olema kriisiks mingisugused asjad olemas .
2: kolm konservi vähemasti ja
3: kolm konservi ja need , mis sinul iganes seal kaevupõhjas on , need soolad ja säinad on ju , aga noh , selles mõttes ma olen kehv , ma tean seda . et mul ei ole , ma ei ole endale mõelnud sellist hädaabipakki , et mul oleks need kõik asjad olemas . jah , ma arvan , et tikud on mul tõesti kuskil sahtlis olemas .
1: tikud on , sellised lihtsad asjad on mul ka olemas .
3: aga see , et mul oleks mingi raadio ja mingisugune morsemasin kuskil voodi all .
2: kuule ära , mine liialdustesse .
3: Lähen ikka , mulle meeldib liialdada . Aga ma jah , selles mõttes ei ütle , et see oleks kuidagi eeskuju , ma arvan , et ikka inimesed on tublimad kui mina .
2: Õnneks ongi enamik meie kuulajaid tublimad , sest kui sa vaatad meie küsitlust , kas jaa või ei , siis suurem hulk inimesi ütlevad jaa , kuigi mõni küsib siin , et mis asi see veel on .
3: Mul on taskunuga näiteks autos .
1: see on tegelikult hea asi . ausalt öeldes see on ülimalt tore vaatamine , et siin nagu ikkagi üle 90% on öelnud jah . see tähendab seda , meie teeme ka raadiot , see on tore , kui inimestel on raadio kodus ja maal eriti ma vaatan , et raadiot kogu aeg mängivad FM sagedustel .
3: ja no kui ma lähen Hiiumaale , siis raadio mängib kogu aeg köögis , ei ole sihukest asja , et raadio ei mängiks .
2: ja seal on ka see füüsiline raadio , eks ole .
3: füüsiline raadio , ise oleme selle viinud sinna .
2: ja no ma ei teagi , kuidas meil ka on , ma arvan , et mul ei ole küll tõesti vist enam need transistorraadiod , aga mulle tundub , mul on ka mõlemas köögis on üks asi , mis on mingi moodsam ikkagi füüsiline raadioasi .
1: Anne on meile üliägeda pildi pannud , tal on need erinevate suurustega need sellised kassettmakid raadiod . päris ägedad , mul tuli selline nostalgia laks kohe meelde , ma vaatan selle otsa , et tegelikult et päris kihvtid nägid välja .
3: ja ma hakkasin mõtlema , et ei , ma olen ikka valmistunud küll . mul on akupank kodus .
2: Kai on kirjutanud toredasti , et temal on vannitoas kellraadio , et silmi pähe tehes ja hambaid pestes oleks lõbusam .
3: väga õige .
2: ja mis näitab seda , et Kai ilmselt hoolitseb muidugi enda eest kenasti , eks ole , järelikult ta veedab seal vannitoas rohkem aega , noh , minul läheb hommikul siuh-säuh paar minutit ja ma ei jõua seal mingit raadiot kuulata . aga kui see on sul niisugune koht , kus sa teed kõik oma hommikurituaalid on ju , meegid .
3: no mis seal salata , mina kuulan raadiot ikkagi autos . Et noh , kui ma sõidan , siis ma kuulan raadiot , aga ega kui ma koju lähen , siis ma raadiot kuskilt mängima ei pane .
1: oi kui äge , ma läksin siukse nostalgia paugu peale , sest siin on nii palju igasuguseid videosid ja pilte saadetud ja vaatasin seda lintmakki, no mine, tuleb kohe, kõik tuleb nii meelde, kõik see tuleb meelde.
2: Üldjuhul need, kes on siin pannud neid pilte, on tõesti läinud niisuguse nostalgilisse aega, et on täitsa kohe vanaaegseid raadioid ja, ja meie lapsepõlvesteks. Ja...
1: Anna mulle andeks, et näevad kuidagi nagu nii ägedad välja.
3: Ei, no Sulev on pannud lausa, siin on muusikakeskustel, see on kõik asjad olemas. CD-mängijad ega setimängijad.
1: Kuule äge, ja kui täna ka veel raadiot mängijad, siis veel ägedam, aga nüüd on kell saanud 7:43.
2: Peatume korraks sellel teemal, me sõidame kõik mööda Eestit ringi, et kuidas on seal teeäärsete nende maasikamüüjate ja muude müüjatega.
1: Star FM'is uued ja vanad hitid.

0: ära siis unusta. Parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet.
1: Tere, hommikust, kell on 7:48 saanud, oled raadioga Star FM.
2: Transpordiamet pidas sel nädalal vajalikuks rõhutada, et siltide omavoliline panek maantee äärde niinimetatud teekaitsevööndisse on keelatud ja toob kaasa trafi.
1: No jah, aga samas nad ütlesid ka, et sa pead läbi mõtlema, kus sa selle paned ja kuidas sa paned ja nii edasi. Et ma nüüd ei saagi aru, kas ei tohi üldse panna või ikkagi võib panna.
0: See ei ole lauskeeld.
1: Just.
0: See on keeld.
1: No aga vaata, kuidas Jürgen seda ütleb, mul täpselt selline suur keelab panna. Mul on täpselt jääb selline mulje, et ma nüüd lähen kolistan lapsed teile ära sel sildi.
2: Mina saan aru, et sa pead minema koos kõlastama selle kuskil. Siis sa pead veel mingisugune täpselt teadma, kui kaugele ja kui kõrge ja kui värviline ja kõik need asjad.
1: Kas ma ei hakka minema natukene selliseks...
2: Aga see on iga aastase jutt, et ärge
1: on või?
0: No viimastel aastatel. See on mingi uus asi. Kas... Mõnest eelma aasta tuli see suurelt teemaks.
1: Ma sõidan, on... kui ma sõidan tee peal autoga, siis tee äärde sinna vaata nende postide sisse on pandud selline tokki ja seal on mingi silt, et metsmaasikad paarisa meetrivest.
0: Jah. Ei ole sa seda silti. Sa räägid sellest sildist, et kus inimene müüb metsmaasikeid. Et tegelikult minu jaoks eile oli päevale või täna...
2: Seda Andres ütleski.
1: See ole. Ma räägin, et on silt sütled, et ei ole silti.
0: Ei. Andres toobki välja praegu ühe nüansi, mis võiks olla. Et võiks ikkagi lubada seda silti, et 200 meetri pärast. Sellepärast, et kui ma jõuan juba selle maasika müüjani ja siis näen silti metsmaasikad, siis ma ei jõua enam peatuda. Aga ma tahaks, et oleks üks silt.
1: Aga mina seda räägin, ma just nägin sellist silti, et 200 meetri pärast maasikas.
0: Aa, see lugu räägib just sellest,
1: no, kuidas... Ma ei vaata üldse seda lugu, ma räägin, mis mina nägin. Sa segasid mu juttu ja ma ütlesin, et kui ma selle autoga seisan ja seal on see metsmaasikad. Üks kõik mii palju tavaliselt paned need paar mõne seda posti ette poole, siis üldiselt mind kuidagi see ei jäiri, see silt.
2: Aga mind ei jäiri üldse need sildid.
0: No, just, jäiri. Ma...
1: Aga mida nemad ütlevad? See tõmbab autojuhtide tähelepanu ära.
2: Noh, varsti tulevad need suitsukala ja...
1: Just.
2: Ega praegu seisavad ju need maanteeres need autod, kes müüvad sauna vihtesid näiteks.
1: Sest sellest pillepointist ma saan ka aru, kui sa paned sinna samma omal sel sildi, kus sa juba müüd, siis muidugi.
0: Sa ei jõua enam peatuda, sa ei jõua enam otsustada.
1: Või siis teed mingi sellise hästi järsu mingi peatuse, mis tegelikult ongi ohtlik või hakkad kuskil tagasi pöörama, mis on ka ohtlik.
0: Ja ehk siis jah, minu mõte on see, et mulle väga meeldiks, kui need sildid oleksid juba korra enne, et noh, on see siis 200 meetri pärast või 300 meetri pärast ja siis ma jõuan juba mõelda, oo, maasikad on seal müügil, kuule, võtame hoo maha, tõmbame tee äärde, aga ma alles näen sellel hetkel, siis mulle enamasti jääb ostmata.
2: Kui no, transpordiamet ütleb, et sa võid hakata tõesti teha avalduse, saata joonise, kavandi ja kaardi välja võtta.
1: Osa!
2: Asjad ja siis me menetleme ja siis me ütleme sulle, okei, võid küll oma suitsukala müüa, aga selleks ajaks on suitsukala juba pahaks läinud.
1: Millal sa selle loa lõpuks saad? No ma ei tea, võibolla on siin natukene nagu me ei oska näha, vaata seda ka suuremat pilti, mida maanteeamet näeb, äkki ta tõesti on mingil kujul nagu ohtlik, ma ei tea.
2: No jah.
1: Aga ma mõtlen, need sildid, mida mina olen näinud, ma ei tunne mitte kuidagi, et mu tähelepanu hajuks või ma, noh, ma ei tea.
2: Ma ei ole hetkel ka tundnud, et see oleks kuidagi minu
1: häiriban,
2: elu...
0: ohtu
2: seadnud need teeäärsed sildid, see värske kala ja piim ja maasikate.
0: Kas me oleme kuulnud kui mõnda liiklusõnnetust, mis tulenes sellest, et keegi pani maasikate sildi teeäärde?
1: Aga samas, kui nad panevad ise need, noh, ma ei tea, mingi raadioreklaam on seal, vaata, täiesti tavalise nagu selle bussijaama märgi peale tehtud, vaata.
0: Näiteks.
1: Ja siis seal on nagu vabandust väljenduses kirbu sit, lihtsalt ütlen, sit on tavaline sõna, ära nüüd keegi hakka kohe kirjutama ja kaebama, puuse propandab raadios. See vabandus, kui see kiri on kirbu sit, siis see palju rohkem ajub mu tähelepanu kui keegi, kes on trükki tähtedega suurelt kirjutanud maasikad.
0: Ja sind oli selles juhtkirjas ka toredasti välja toodud, et kas me teame mõnda liiklusõnnetust, mis oleks tulnud sildist maasikad 200 meetrit?
1: Ma ei tea, ma ei tea, aga võibolla maanteeamet teab, vaata, võibolla meie ei tea. Ma ei oska öelda, aga no mulle tundub, minu arust sa uudistes eile rääkisid ka, keegi oli, ütles selle vastu, et see on kuidagi hea sõnastus oli sulle eilised uudistes.
2: Ei mäleta.
1: Sa ei mäleta, mis uudisid sa loed või?
2: ma mäletan seda uudist küll, aga ma ei mäletaks, kui seda lugesin.
1: Lihtsalt sa lugesid, keegi oli, ütles ka, et noh, see liigne bürokraatia, et see on nagu, noh, see...
2: No jah, et see on, jah, see paberimajandus on nagu, nagu liigne, et üldse selleks, et seda luba saada, see on üks kadalipu läbima ja nii nagu kohalikud talunikud ütlevadki, et ega kui sul tead, maasikas saab valmis, sa tahad selle maha müüa.
1: Just,
2: nii, et ma hakkan nüüd taotlema selleks, ja. Kui ma seda taotluse lõpuks kuskilt saan, on need maasikad mädanen.
1: Täpselt.
2: No, et siis see nagu, pole nagu pointi, et ma tahan oma saaki kohe siis nagu jagada.
0: Ja see nii tore, kui teie ääres tegelikult talunikud müüvad
1: nõus.
0: Oma kraami enne.
1: Nõus, väga nõus.
0: Ja suitsukala müüvad ja kasevihtasid müüvad ja see lihtsalt on nii tore, ma tahan, et nad alles jääksid.
1: Kunagi ossi mingi päris suure portsu metsmaasikid tegin moosi, külmkambrisse toor moosi, sest keegi tegi selle mingi mega raske töö ära, neid metsmaasikid pole üldse lihtne korjata, ma siin pärast mitu karpi.
0: Arbuusi müüjaid ei ole ma küll ammu näinud, kunagi kui Pärnusse sõitsid, siis nad olid seal...
1: Olid jah, aga no, nüüd on arbuus, ma arvan igas poes lihtsalt.
0: See võib ka olla.
1: Ma nägin hästi ruttu murelit müüdi ühe poe ees, vaatsin, võtsin selle, noh, karbi, noh, mis karbi sees, võtsin karbi. Ütlesin mul 38 eurot, võtsin, võtta hoia endale, tüüsis pae vähem, võtsin, ei, ma ei taha ühtegi. Läksin toidu poodi ja seal oli mingi 10 korda vist odavam.
2: Jah, jah, see on nullu meelne. Jah. Ma ka kogesin seda ühes kaubanduskeskuses, kus müüakse neid puuvilju.
1: Ja.
2: On see eraldi nii öelda, et
1: just.
2: Seal oli samamoodi.
1: mis hind see on?
2: Kaabik peaaegu 40 eurot. Lõpetage ära.
1: Ja siis läksin taval etur, ei no mureline on vahe tõenäolis ka, aga no jah. Siiski, no see on pöörane.
2: Aga no eile käisime turul.
1: 38 eurot.
2: Ja no näiteks Eesti maasikaid 0. Ühtegi Eesti maasikate näinud ainult Poola maasikade, mis on väga maitsvad, ei saa kurta, aga Eesti maasikaid ei ole.
0: No tulevad
2: ja,
0: veel.
2: Ja tegelikult hinnad on endiselt nagu kõrged, noh, ma vaatasin kasvõi arbuusi kilo, jah, arbuus oli väga hea, aga arbuusi kilo on mingisugune 3 euri. Noh, me teame seda, et lõpuks see arbuusi kilo poes kukub seal kuskil 40 sendi peale või 50 sendi peale.
0: Mm.
2: Et see on ikkagi ja. Väga kallis, jah, et kui sa tahad mingit sellist suuremat arbuusi tükki osta, siis käi ikka korralikult pappi välja.
0: Mina no, võtsin lõpuks mustikat, kui küll läksin. Mureleid ei raatsin
2: võtta. No, kultuurmustikat.
0: Ei, seda küll, okay, jah. No, oli vaja krabada kiirelt no, midagi külavestiks.
1: Kell on 7.55 saanud, meie lähme uude tundi Jürgen Tepära uudisida, siis tutustame sulle võimatu küsimuse mängu auhinda.

0: jalgpalli MM-finaalturniir omavahel vastamisi suures mängus alagrupis Inglismaa ja Horvaatia. Täna kell 22.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoletitoodetele.
2: Kas oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
3: Sündpopi säravaim esindaja OMD 29. augustil Tallinnas Pirita kloostri varemetes. Orchestral Maneuvers in the Dark ehk OMD toob publikuni legendaalsed hitid nagu If You Leave, Enola Gay, So In Love ja mitmed teised. 29. augustil Tallinnas. Osta pilet piletile vist.
4: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Alkoholivaba õlu Saku Rock Zero 0,5 liitrit 79 senti ja rukkinäki leivad ruissipsi 150 grammi 1,99. Rimi, tark valik.
5: Perrooni kontserdid toovad muusika Haapsalu raudtejaama. 16.–21. juulini vallutavad Perrooni, Curly Strings, Raud Saller ja paljud teised. Istekohtadega kontserdisarja lõpetab 21. juulil ansambel Sadu. Elamus toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid müügil Piletilevis ja Piletimaailmas. Kohtumiseni Haapsalus!
6: Valin kingituseks midagi, mis läheb alati täppi. Viru keskuse kinkekaart kehtib kõikides kauplustes ja söögikohtades. Tervise ja ilukorrusel ning kaubamaja ilu, naiste ja toidumaailmas. Kingisaaja võib valida midagi praktilist või täiesti ebapraktilist. Midagi, mis tundub sel hetkel täpselt õige. Aga kindlus, et ma panin täppi, see on ainult mulle. Kinkekaardi leiad infoletist ja Viru keskuse kodulehelt. Viru keskus, ainult mulle.
7: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
8: Vihmakeebid?
9: On.
8: Tikud?
9: On.
8: Liha?
9: On küll.
8: Grilliaiamööbel?
9: Grilliaiamööbel on Kordestis.
8: Mida nad seal teevad?
9: On kuni 50% alla hinnatud.
8: Ja mida sina siis siin veel teed?
9: Selge, juba lähen.
10: Ole juba aedsest jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
11: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eri pakkumised kuni 29. juunini. Maks ja Mooritsa maitselt mahedad toorvorstikesed, 1,5 kilogrammi, partnerkaardiga 7,99 ja värska mineraliseeritud vesi 6 × 1,5 liitrit partnerkaardiga 3,69 pluss pant 60 senti. Selver, hea mõte!
12: Täistundi toob teieni autolaen Bigbankist.

0: Tere hommikust! 1. juulist rakendub kõikidele kolmandatest riikidest tellitud väikesaadetistele tollimaks 3 eurot iga erineva toote kohta. See tähendab, et praegu Hiina odavpoest tellitud kaupade eest peab pakki saabudes suure tõenäosusega juba lisatasu maksma. Kolmandatest riikidest saabuvate väikesaadetiste maht on viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud. Eelmisel aastal jõudis Eestisse ligi 2,5 miljonit pakki. Tänavu saabub keskmiselt juba umbes 400 000 väikesaadetist kuus. Euroopas kogub hoogu salmonelloosi puhang, mis on jõudnud ka Eestisse. Puhang on alguse saanud Ukraina kiirnuudlitest reeva ja levib enne kõike laste seas. Tänaseks on analüüsitud 2 erineva partii 3 toodet ja 2 neist olid haigustekitajad. Tehakse lisaanalüüse ja PTA kinnitusel ei kutsunud ühtegi partiid müügilt tagasi enne, kui pole saastumine laboris kinnitatud. Terviseameti sõnul pole Eestis varem seda salmonelloosi tüve registreeritud, ka ei ole siiani teada ühtegi juhtu, kus see oleks levinud kiirnuudleid süües. Augustis taastub trammi ühendus Tallinna lennujaamaga, mida hakkavad teenindama trammiliinid T2 ja T4. Suurpaala ühenduse säilitamiseks käivitatakse uus trammiliin T6, mis loob kiire ühenduse Kopli kesklinna ja Suurpaala vahel ja on olnud Põhja-Tallinna elanike ootus ajast, kui käivitus Vanasadama trammiliin. Keskerakonna toetus tõusis nädalaga 1% võrra, millega peatus erakonna kuu aega kestnud langustrend, selgus ühiskonna uuringute instituudi tellitud Norstati küsitlusest. Viimaste tulemuste põhjal toetas Isamaad 26,5% ja Keskerakonda 21,7% valijatest. Kolmandal kohal on Sotsiaaldemokraatlik erakond 14,1% suuruse toetusega. Ning Moskva regiooni suurim naftatöötlemistehas peatas tööpärast ööl vastu teisipäeva seda tabanud Ukraina õhurünnakut. Ukraina on viimasel ajal üha edukamalt rünnanud Venemaa naftatöötlemistehaseid, viies viimaste andmete kohaselt umbes kolmandiku riigi rafineerimisvõimsusest rivist välja. Mitmes Venemaa piirkonnas on alanud kütusepuudus ja võimud kehtestavad tarnepiiranguid. Maailma jõukaimate tööstusriikide gruppi G7 liidrid kohtusid eile Prantsusmaal. Diplomaatiliste allikate teatel on kõik G7 juhid, kaasa arvatud USA president Donald Trump uute sanktsioonidega Venemaa nafta- ja gaasisektorile. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
2: Tänane ilm on saartel ja mandri lääneservas muutliku pilvisusega ja sajab kohati vihma. Ida pool on aga pilves ja Põhja-Eestis samuti sajab vihma. Ajuti on sadu tugev ja õhutemperatuur täna 13-18 kraadi.
1: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto.

0: ja liiklusest ka . Hetkel tundub liikluses kõik sujuvat . Vaatan , et rohkem autosid on veidikene Tammsaare teel ja ka hipodroomi juures Paldiski maanteel , samuti ka Narva maanteel Tallinna kesklinnas .
1: ettevaatust , ebamugavus . Tule ja koge maailma , kus miski pole päris nii nagu harjunud . Istu toolil , mis ei lase sul unustada , et istud . Kõnni põrandal , mis liigub su jalge alt . Avasta , kuidas üks sentimeeter võib muuta kõike . Mugavus pole juhus . See on teadus , disain ja inimkogemus . Tule ja katseta ise . Uus näitus Ahhaa teaduskeskuses .

0: Nautilust hommiku jätku 8.09 on saanud Keldana kolmapäeval. Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp Starfemi hommikust on sinuga koos.
1: Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
1: Võimatu küsimuse mäng ootab koos 50 eurose kinkekaardiga Aldar Eestilt. Muideks, me oleme siin ikka rääkinud iga hommikul nendes poodides, kuhu sa lähed. On see siis Sadamaturg või Superalko või Kai Kohvik või City Alko või siis ka Kohi aidad, aga tegemist on ju tegelikult ikkagi sellise suure ettevõttega.
0: On küll, jah.
1: Kulgimüük on neil ka ja on selline üksus nagu Aldar Cash and Carry. Seal töötab peaaegu 500 inimest.
2: Ossa!
0: No. Palju, suur kett ikkagi tegelikult on ju. Me teame siin Selver Rimi Gross on, aga tegelikult on veel sellised kettikesi.
1: Ja on siis need eraldi poed ka, kuhu sa saad selle kinkekaardiga minna, sellepärast, et

0: ühest küljest jaa , muidugi müüakse seal alkoholi , aga tegelikult , kui sa sellel lehel hakkad süvenema , on seal ka alkoholivabasid asju päris palju .
1: on küll ja ega need poed , noh , ma räägin , see minu kodupood , mis on see Aldari nagu kauplus , eks ole , kuidas selle õige nimi on , oota , ma ütlen kohe . Ma ei leiagi nüüd , no neil on täiesti tavalised toidupoed ka , ühesõnaga tahtsin öelda ja see Aldar on üks seal minu kodupood ka ja see on täiesti tavaline toidupood , kõik asjad saad sealt kätte .
2: No ma arvan , et enne jaanuari on nüüd hea endale selline 50 eurot lisaks saada .
0: ja siin on neil hästi tore kodulehekülg selles osas , et on ka blogi ja ikkagi , et ma arvan , et need alkoholivabad joogid on täna üha populaarsemad , siis siin on isegi eraldi siis näiteks blogist leiad sellise koha nagu Sitsiilia moodi ja alkoholivabalt . ja siin on siis toodud ära niisugused karastusjoogid nagu mingite toonikutega , no ikkagi näevad välja nagu korralikud ja ilusad kokteilid mm-hmm. et siin saad endale häid mõtteid küll , kui sa oled ära tüdinenud sellest ühest , ma ei tea , alkoholivabast õllest , mida sa kogu aeg jood siis .
1: jah , no joo, erinevad , neid on nii palju , meil käis ju õllesaadik siin rääkimas . mina hoopiski ütlen , et mina läksin sinna cityalko.ee lehele ja vaat läksin sinna veini , seal on aasta veinid välja toodud ja ka seal on kuldmedali pälvinud Saksamaa vein Pinot Blanc , see on Breakaway Zero ehk siis 0% alkoholi ja ausalt öeldes mina veini selline kauge inimene ja tahaks kellelegi nüüd pakkuda , teie tulete mulle külla reedel , eks ole tahaks teile alkovaba veini pakkuda , sest meie oleme tublid ja me ei joo alkoholi reedel ja siis
0: väike täpsustus
1: jah , aga ma mõtlen , mida valida välja , pakuks alkovaba veini
0: ja
1: siin on välja toodud nagu võiduveinid ja siis noh , see on kindla peale minek , sommeljeed on otsustanud , et see on võiduvein , järelikult ma pakun head asja teile .
2: aga mina ka ei joo reedel alkoholi .
1: jah , mina ka mitte .
0: tore morsipidu meil tuleb .
2: lahekas .
1: mis morsi , veinipidu ju .
0: nojah .
2: veinimorsi .
1: jaa , aga see on null , see ei ole morss , see on vein . tal on lihtsalt 0% alkoholi , see on suurepärane .
2: morsivein .
1: ei , seda niimoodi ei saa ikkagi öelda , see ei ole morsivein , vein kindlasti mitte .
0: no läheme mängu ja 50-eurone kihkkaart , ise teab , mis teed sellega siis .
1: jah .
3: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga . 20:30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika . 21:30 reisiseiklus Kaks kanget Tansaanias . 22:30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt , kus vastamisi lähevad Inglismaa ja Horvaatia . täna õhtul TV3-s .
4: jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini partnerkaardiga . Linnamäe lihatööstuse barbeque grillburger 840 grammi 5.99 kilohinnaga 7.13 ning Eesti Pagari burgeri kukkel seesami seemnetega 320 grammi 1.75 kilohinnaga 5.47 . Selver , hea mõte .
5: Ken Gregor , mis sa seal laua all peidad ?
6: limonaad , limonaad .
7: kas mäletad , mis me esimesel kohtingul jõime ?
6: limonaad , limonaad .
8: ja mida tahab Eesti rahvas ?
9: igal suul juba 90 aastat . see õige Eesti limonaad A. Le Coqilt .
10: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi . maailma tipud vallutavad Tallinna Lauluväljaku 16.–21. juunini . laval ka Kisherik Max , Traffic ning Daniel Levi . osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile .
11: ikka grill , grill , grill , ikka hea , hea hind .
12: marineeritud liha , toor ja grillvorstid nüüd 30% soodsamalt ja leis kartulikrõpsud lausa poole hinnaga –50%. Maxima , kõik , mis grillimiseks vaja .
13: valmis hinnalanguseks ?
14: valmis !
13: Me langetasime hindu . me langetasime hindu .
15: kui ütlesime , et langetasime hindu , siis me päriselt tegime seda .
13: ka raudtees langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20,000 tootel . ka raudtees on alati lai valik tooteid nutikate hindadega .
16: vaata , allahindlus . prilliraamid nüüd kuni –70% ja päikeseprillid kuni –50%. Prooptika .
17: on hetki , kus ei ole vaja palju sõnu . piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist . saame kokku grilli ääres . Max ja Moritz , Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025.
18: Rae valla
14: jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
18: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
19: Kuidas?
18: Kolm esimest tarnet on tasuta.
19: Oho, aga mis seal valikus on?
18: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
19: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
18: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
20: Tahtsin liigutada, vajuda selle kuumuse sisse, kasutada tema keha enda ellu äratamiseks.
21: Jätka Lucy Scorri uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
22: Sportlandis on ostufestival. Hinnad alguni miinus 60%. Lenda kohe peale. Ole esimene Sportland.
23: Sa oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast. Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. Mollerauto.ee
24: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
25: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Pakkumised kuni 29. juunini. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed, 1,5 kilogrammi, partnerkaardiga 7,99 ja värska mineraliseeritud vesi 6 × 1,5 liitrit partnerkaardiga 3,69 pluss pant 60 senti. Selver, hea mõte!

0: ära siis unusta. Parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet.
1: Tere hommikus, kell on 8:21 saanud, oled raadioga Star FM hommikuprogramm, tervitab sind ja võimatu küsimus on mängu, hakkame meie nüüd mängima.
2: Peaaegu igal inimesel on üks see asi, mida nad ei ole vähemalt viimase aasta jooksul kasutanud.
1: Jah, me loosime välja siis Aldar Eesti 50 eurose kinke kaardi ja telefoni number studios on 63 66 200. Tere hommikust.
3: Tere, pakun võtit.
2: Näh.
4: Ma oleks öelda, et ma arvan, et igal inimesel neid vähemalt kaks või kolm.
1: Ma ei olnud isegi valmis aplausi vajutama siin, see tuli nii kiiresti.
2: Sul on võtmekimbus selline võti, mida sa ei kasuta, vähemalt aasta pole kasutanud.
3: Kuskil ikka leidub, jah?
4: Ei, no võtmekimbus, selles põhivõtmekimbus, mis sul kogu aeg kotis kaasas on.
3: Ei, seal ei ole, seal
2: on maailma. Aga miks sul pille on sellised võtmine?
1: Mul ei olegi ühtegi võtmekimpu, mul pole ühtegi võtit.
2: See on mingi kooli majandusjuhatajal, et sul on mingisugused võtmed, mida sa ei kasuta.
1: Aga ausalt öeldes, ma pean tunnistama, mul pole ühtegi võtmekimpu.
2: Ei, aga miks sul on võtmed, mida sa ei kasuta seal?
4: Mul ei ole ühtegi sellist võtit. Mul on tegelikult kõikide lähikondsete võtmed siin.
2: Aa, noh, okei, need varuvõtmed nii öelda.
4: Ei, no mitte varu...
2: No selles mõttes jah, kui on vaja.
4: No ma ei tea, lähem vanaemale külla siis...
2: Aasta jooksul pole kasutanud.
4: Võimalik, jah, no jah, ma arvan, et ei, no vähemalt kolme võtit.
2: No vähemalt sa tead, mis võtmed.
1: Korralik kimp on.
4: Tead, sellega natukene nii ja naa.
2: Ei tea ka või?
4: Et suures pildis tead, aga noh, kui ma peaks nüüd võsule minema, siis ma nüüd isegi enam ei tea, kas mul see võsuvõti on.
2: Ma räägin, see on tegu majandusjuhataja.
1: Aga ta meenutab jah, siukest, ta käib mingi hull võtmekimp on käes.
2: Kilometri kogu selle kuulda.
1: Aga kujutad sa ette, mille mul pole ühtegi võtit.
4: Ma olen natuke kades, siis sa ei kujuta ette, kui raske mu käe kottenu sellele võtmele.
1: Et mul on kodus küll mõne võti, millega saab midagi keerata, aga üldiselt, noh, koduks ei käi võtmega, käib sõrmejäljega või koodiga.
4: Seda, jah.
1: Siis autovõti on mul telefoni küljes, eks ole, et telefoni küll lähemal, et noh, ja päris head taskud on tühjad, vanasti oli iga võtmekimp, autovõti, suitsupak, ma ei tea, mis sul kõik olid, ja enam ei suitsata ka, enam pole õnneks seda. Ja. Ja. Nüüd on mul, tean, mis see naljakas, mida ma näen nagu linna vahelgi nii palju. Vaata, mina olen selline, nagu ma olen siis sõltuvus turi ori ja mina teen seda nikotiinipatja, eks ole.
4: Aga seda näen ma ka kõigi taskus.
1: Mis ei ole nagu üldse ilus ja see on alb asi ja see on 18 plus ja see on väkk on ju. Aga ma lihtsalt ütlen, et ma näen, kus kõigil on mingi ümar pall on taskus kogu aeg.
4: Jaa, mina märkan ka.
1: Et isegi Pulmas fotograaf ütles, nii härrased, võtame nüüd need ümarad mingid topsid omal taskus ära, sest kõigi, no paljudel on see, et see on ikka uskumatu.
4: Jaa, see...
1: Miks me oleme sellised, miks me ei ole nagu ilusad ja puhtad inimesed.
4: Aga teil võtmesahtlit ei ole kodus, kus te hoiate kõiki varuvõtmeid või?
1: Ei, no mul on mõned, noh, on küll, jah, jah. On
2: karp oli siis kuskil kapis, jah, aga seal ei ole väga palju võtmeid.
4: Noh, mingi kuuri võti ja...
2: Mul ei ole kuuri linnas.
4: No jah.
1: Keldri võti
2: on, jah.
1: No, jah. Aga meie helistajale palju õnne, ole palun kena ja liinile ma räägin sinu keetri välist edasi, kus auind sinuni jõuab.
4: Ja meie jätkame pärast uudiseid suvepaanikaga.
1: Suvepaanikaga? Ja,
2: juba on.
4: Kas sul juba on suvepaanika peale?
1: Mul on küll suvepaanika peale, pole nagu see tidus, et suve.
2: Mul ei ole mingit paanikatel.

0: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Villed. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
1: Mis sulle Prismas meeldib?
2: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaeg meeldinud.
3: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
4: See on 24/7 lahti.
5: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
6: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
1: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
7: Panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaažis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kaupluslaos Depo on kõik, et teha ja madalad hinnad iga päev.
0: Vintsi Kormujaani tuli 21. juunil Põlvas. Terminaator Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsi Kormujaani tuli 21. juunil Põlvas.
8: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pottedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Ostaga jysk.ee.
9: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
10: Sonoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valikruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile, -20%. Sonoreki salongid ootavad sind.
11: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee Kurk Luunia kilohinnaga 2,99. Ning Aran Farmingu pakitud maasikad 500 grammi 4,99. Kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte!
10: Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -20%. Tule Sunorekki.
12: Ale pluss kaup 24. Ainult nüüd. Öönkoolutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 pluss liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
13: Decathloni täispuhutav supplauakomplekt koos aeru ja pumbaga. Kõik, mida vajad vee rõõmudeks, vaid 259 euro ja 95 sendi eest. Osta kauplusest, veebist või Decathloni rakendusest.
14: Jahutatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,99 ja arbuus 60% soodsamalt 99 senti kilogramm. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
15: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
16: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
17: Planeeri suve ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
18: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
19: Bigbank maksab oma klientidele.
7: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
4: Küpsetad kõike vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
12: Valik Rakvere grilltooteid kuni -26% ning grillid, grillsüsi ja süütevedelikud kliendikaardiga -40%. Telliga rimi.ee.

0: Tere hommikust! Juba aastaid on räägitud noorte aina kehvemast füüsilisest vormist, mis põhjustab probleeme nii tervishoiule kui ka riigikaitsele. Ühe ettepanekuna tahetakse hakata testima noorte kehalisi võimeid. Seda vähemasti ametis oleva valitsuse ajal ei tehta ning optimistliku prognoosi järgi võiks plaan käiku minna 2028. aastal. Süsteemi loomisel tahetakse võtta eeskuju Soomest, kus viiakse igal aastal 5. ja 8. klasside õpilaste hulgas läbi kehalise võimekuse teste. Euroopas kogub hoogu salmonelloosi puhang, mis on jõudnud ka Eestisse. Puhang on alguse saanud Ukraina kiirnuudlitest reeva ja levib ennekõike laste seas. Tänaseks on analüüsitud kahe erineva partii kolme toodet ja kahes neist olid haigustekitajad. Tehakse lisaanalüüse ja PTA kinnitusele ei kutsunud ühtegi partiid müügilt tagasi enne kui pole saastumine laboris kinnitatud. Terviseameti sõnul pole Eestis varem seda salmonelloosi tüve registreeritud. Ka ei ole siiani teada ühtegi juhtu, kus see oleks levinud kiirnuudleid süües. 1. juulist rakendub kõikidele kolmandatest riikidest tellitud väikesaadetistele tollimaks 3 eurot iga erineva toote kohta. See tähendab, et praegu Hiina odavpoest tellitud kaupade eest peab pakki saabudes suure tõenäosusega juba lisatasu maksma. Kolmandatest riikidest saabuvate väikesaadetiste maht on viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud. Eelmisel aastal jõudis Eestisse ligi 2,5 miljonit pakki. Tänavu saabub keskmiselt juba umbes 400 000 väikesaadetist kuus. Augustis taastub trammiühendus Tallinna lennujaamaga, mida hakkavad teenindama trammiliinid T2 ja T4. Suurpaala ühenduse säilitamiseks käivitatakse uus trammiliin T6, mis loob kiire ühenduse Kopli, Kesklinna ja Suurpaala vahel ja on olnud Põhja-Tallinna elanike ootus ajast, kui käivitus Vanasadama trammiliin. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on selline, et saartel ja mandri lääneservas on muutliku pilvisusega ilm, sajab vihma, idapool on pilves, Põhja-Eestis ka pilves, sajab vihma, ajuti on sadu tugev ja sooja 13-18 kraadi. Liikluses ka Tallinnas on ummikud tekinud Tartu maanteel, Vana Tartu maanteel, samamoodi ka Tammsaare teel on rohkem autost.
2: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalgealt. Avasta, kuidas 1 sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus Ahaa teaduskeskuses.

0: Tere hommikust, kell on 8:36, saanud oled raadioga Star FM.
1: Täna on ilmunud naisteleht ja meie tore Ragne kirjutab siin juhtkirjas sellest, et kas sinul ei ole niiviisi, nagu tema mitmetel tuttavatel kuulnud, et iga juuniku keskpaiku tuleb üks ja sama stsenaarium, kus kõik hakkavad paaniliselt mõtlema sellele, et appi suvi saab kohe otsa ja mitte midagi ei jõua ära teha.
2: Ah, see on küll selline ise enda nagu närvi ajamine.
0: Ja teed ise endale
2: peavalu. See tekitad endale tohutud tärevust, et sa nüüd praegu juuni keskel hakkad mõtlema, et suvi hakkab läbi saama ja mitte midagi ei ole jõudnud teha.
0: Mul on sellega väike närevus, et ma vaatan seda ilma kogu aeg ja mõtlen, millal see nagu õige suvi
2: tuleb. Mille, sa pead praegu ideaalne suve ilm?
0: Ei, no minu jaoks ei ole
2: parim, mis olla saab.
1: Aga see ilm tõesti ei ole mind siiani veel kõigutanud.
2: Ei super, vaatad aknest välja, aga ei saa olla mõnusamat.
0: Tuulelipud on kohe murduvad.
2: Ei saa olla mõnusamat suve kui praegu.
1: No mul on täna juhtumisi asiste tegemiste päev ja ma võin asiseid tegemisi teha päikese ja vihmaga.
2: Aga kui nii kogu aeg on, lõpuks on su enda hoov ka nagu passein. Kõik su lilled ujutavad üle, kõik nad mädanevad ära.
1: See on teine teema, kui nüüd hakkaks mingid uputused ja asjad.
2: Põllumees praegu mõtleb, et lõpetage ära, vihma on vaja küll, aga kas nüüd?
1: Jaa, aga kui me räägime oma tegemiste, oma graafikute mõttes, kas ma tulen sulle külla või ei tule, kui ma tulen sulle täna külla, mul on täiesti ükskõik, mis ilm selle uus on.
2: Just võiks juulis tulla üks korralik kuuma laine. Selle peale jälle põllumis ütleb, ei ot, põlda ka ei taha.
1: Aga ma selles osas olen Ragnega nõus, et seda ma olen küll mõelnud. Kas sa saad aru, me oleme täna juba 17. juunis ja kas teil ei tundu, et jube kiiresti läheb see aeg?
0: Läheb kiiresti küll, jah.
2: Ei tundu, kus sulle huvitav.
0: Mulle tundub väga ruttu läheb see aeg.
1: Hakkad niimoodi mõtlema, kuule suvi ongi varsti läbi, ma tean, et nii ei tohi ütelda.
2: Lõpetage ära.
1: Aga...
2: Kui te nüüd hakkate kogu aeg seda endale korrutama, et suvi on varsti läbi, siis see suvi ongi teie jaoks varsti läbi.
0: Teistpidi võtame, meil on juuli august veel minna, eks ole?
2: Võtke rahulikult.
1: Muidugi, ja juulid ka.
2: Ja mõelge nüüd seda tavaliselt, september on viimasel ajal, siis kui poolenisti suvekuu.
1: On olnud, jah.
2: Nii et ei ole teil häda mitte miskit ja jõuate kõik asjad ära teha.
1: Ma selles ei kahtle ja mina olen ju igamene graafiku inimene, mul on enam vähem täpselt teada ka.
2: Aga sul on ka raudselt kalender, on juba nii täppe täis, et sinna ei pressi midagi.
1: Kui mingisugune sõbranna, kes tegi siin vahepeal juulisse mingi kutse, siis ma ütlesin, et oi, aga ma kutsun su 23. augustil. Siis ta ütles, oi, sul on ikka tõesti kõik juba planeeritud.
2: Ma olen vist ikka jätnud natukene ruumi spontaansusele ka.
1: Spontaansusele tulevad käigu pealt.
2: No tulevadki, aga kui sa oled oma kalendri nii täist toppinud oma täppe, siis sul ei ole ühtegi spontaanset asja.
1: No jaa, aga need täpid ju, no ma ilmselt
2: saad kustutada või?
1: Ei, ma ei saa kustutada, aga näed, läksin teatlikult planeeritult moostesse, avasin, et olen hoopis rakkes enne. Niimoodi tulevad, need kõrvaltäpid tulevad ju kogu aeg juurde.
2: Aga tänu sellele, et sul ei olnud mingi teist täppi ees.
1: No seal oli natuke painutamist, siiski elu painutamist ka. Ja ma ei saa selle suve üle üldse nuriseda, minu mõelest on see niisuguse hooga käima läinud, et ma olen täitsa rõõmus selle üle, kui tuleb hoogu natuke tagasi
2: tulmata. Ära hakka.
1: Noh,
2: ei, no jah, aga see on ju ka sul ise enda teha.
1: Ja ongi, ja see tuleb ka tegelikult ette planeerida natukese, et kuule, nüüd on nagu selline periood, kus jäta mind rahule ja ära tule mulle külla ja ära kutsu mind peole ja need päevad olema oma ette ajas tagumik püsti ja rohine.
2: Ja küll vaatan sellele suvel otsa ja mõtlen, nii palju toredat on veel tulemas.
1: No,
2: kas või see sama, et me läheme nädalaks ajaks Pärnusse?
1: Jaa. Meie raadioga läheme. Ma olen väga nõus. No. Pärnu nädal on alati mul ka väga kirjas.
0: See on selline suve näitaja. Ja üldiselt me oleme saanud seal, kui me eelmine aasta olime ikka väga suurepärast ilmad ka. Mm-hmm. Et loodetavasti ka sellel aastal. Aga noh, praegu on hea rääkida suures. Ma vaatan aknest veel tõesti, need puulabad käivad niimoodi.
2: See on ka petlik, sest et ma vaatan, et homme juba läheb paremaks. Ja nädala vajadus lubab ju mingit mega ilma. Nii.
0: Teada, aga on nagu on. Ma mõtlen ilmast, et tasu lasta oma tujul langeda sellepärast, et ega sa ei saa midagi muuta ikka.
1: Ega sa lähed jaanipäevaks ikka sinna, kus sa oled planeerinud minna, sõltumata sellest.
0: Lihtsalt on vahe, kas ma panen rohkem riide või vähem riide, eks
2: ole? Eile istusin mere ääres päike kõrvetas, kõik oli suurepärane. Inimesed tegid sporti, istusid rahulikult. Kõik oli nagu suvi.
1: Väga mõnus. Kuule, aga ma võtan siit naistelehest veel paar mõtet, mis on välja käinud Õie Britson, keda paljud teavad, eks Masterchef saatest. Ja tema on annud siin rahunemise nippi, kui me siin nüüd räägime, ärme tõmba paanikat üles ja räägib ka natuke sellest, kuidas ennast mugavustsoonist välja tõmmata.
0: Kell on 8:41 saanud ja Star FM ikka mängib sulle vanu ja uusite, aga üks vanem hit tuleb siit Modern Talking ja head kuulemist. Oh,

0: siis unusta. Parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet.
1: Tere hommikust, 8:48 on õige kell saanud nüüd.
0: On Õie Pritseni käest küsitud, kes on siis Masterchefi saates paljudele tuttav kohtunik ja kes on Gustav Cafe loovjuht, et kuidas tema rahuneb.
2: Kas võib magusat?
0: No niisugune.
1: Seda Gustav head kokki.
2: Seda porgandi kokki.
1: Oi, see on
2: oi, oi, kui hea see on.
0: Tal on rahunemiseks selline nipp, mida mina kunagi armasin ka väga teha, mitte isegi otseselt rahunemiseks, vaid lihtsalt mulle meeldis seda.
2: Pead magama?
0: Ei, ta istub autosse
2: nii.
0: Ja sõidab ei kuhugi.
2: Närvis peaga.
1: No täitsa huvitav, kus see ei kuhugi on, kuhugi sa ikka pead sõitma.
0: Tassa,
1: ei,
0: mina lähen. Olen niimoodi, kunagi ma mäletan, kui ma sain oma esimese auto, siis mulle tundus autosõit nii äge, et lihtsalt istusid autosse ja sõitsid Keilasse ja no, tagasi.
2: Mul elib siia maani autoga niimoodi sõita.
0: Lihtsalt ei kuhugi.
2: Aga noh, mõtled, et oled hästi närvis, hüppad sinna rooli närvis peaga. Ja siis hakkad rahunema. Ma üldiselt, kuna kütus kallis enam, ma siukseid sõite ei tee, ma lähen jalutama.
0: See on üks asi, et kütus, aga teine on, ma kahtlustan, et sa ütled ka, et sul ei ole enam sellist aega.
2: On ikka, eile isegi oli vahepeal mõte, et läheks Haapsalusse.
0: Aha.
2: Jah, lihtsalt.
0: See kõlab küll.
1: Haapsalusse.
2: No jah, aga vahet ei ole siin on nagu, kas sa sõidad, noh, oli variant, et kas minna nüüd sinna Viimsi poole või siis Haapsalu poole ja mõlemale poole oli põhimõtteliselt täpselt sama aeg. No siis oligi.
0: Tore.
2: Aga no, mingid kohad, mis ma seal vaatasin, kuhu oleks tahanud minna, olid kinni selle päeval, siis otsus.
1: Esmaspäev, ei, teisipäeval.
2: Otsus minna Haapsalusse muutus, otsus minna teisele poole.
0: Jah, ma ei teagi, kuidas Haapsalus on hästi palju seda, et suvel küll teaks rohkem restorane ja kohvikud lahti, aga nad ei pruugi olla nädala esimestel päevadel
2: nii,
0: lahti.
2: Nii, et no, selles mõttes on küll nii, et noh, tund aega sõitu sinna tänna ei tegelikult ei ole ju miskit tulla.
0: Seda on tore kuulda, sest jah, minul on need sõiduk küll täitsa ära jäänud, sest iseneselt on niimoodi mõnus sõitu, et sa paned oma selle mingi kindla muusika on ja siis lihtsalt kulged ja mõtiskled oma mõtteid.
2: Suvine Eesti autoga täiesti super.
0: No jaa, aga enamasti sa teed seda ikkagi sihipäraselt, et nüüd sõidame talle külla ja nüüd sõidame talle külla.
2: Ei ole nii. Ei vasta absoluutselt tõele. Väga tihti on sellist sõitmist, kus lihtsalt lähed tiirutad ringi, avastad mingisuguseid väikseid tänavaid. Vahel vaatad lihtsalt kaardi pealt, et näed, läheks vaataks, kuhu see tee viib.
0: No olgu, aga sa ei tee seda üksi ja sa ei tee seda närvide rahustamiseks, vaid sa teed seda lihtsalt naudingus. Siis.
2: Närvide rahustamiseks, mitte üksi.
1: Tead, teine kord seal autoroolis, ma ütlen, et õie on tubli, aga noh, seal autoroolis võid palju rohkem närvi minna.
0: Ei, no,
2: olen, kus sa sõida, kus sa siin kesklinnas sõidad, siis küll. Aga...
1: Siin on igasugused liiklejad.
0: Aga kui sa lähed, närige nüüd sõna.
2: Kui sa lähed kuskile väiksemasse kohta või maantele, siis on...
1: Kus seal kits hüppab tee peale, jälle närvis, sul, no, auto midagi, kätki.
2: Just, jah, jah.
1: Jama või palju, ma ütlen.
2: Ei, tegelikult mõte käis läbi eile, et läheks sõidaks rappa korra, hüppaks vette.
0: Jah.
2: No, polegi käinud.
0: Vaata, minul on ju linnas kodu lähedal järv. Ja kui ma jalutasin eile, no siiski mulle nii palavilm ei tundu, ma vaatsin isegi lapsed ujusid ja. Seal selles järves.
2: Ma olin nii palju öelda, et meres eile ühtegi inimest ei olnud.
0: Uh-huh.
2: Et ma olin seal kuskil Viimse pool ja seal...
1: Ikka... No meri on külm, kindlasti on praegu külm ja ega siin ei lähe ka päris see kesksuvel ei lähe meil siin... põhjarannikul väga soojaks ja merevesi ei lähe.
2: Tõsi, jah. Aga jah, mitu mõtet oli eile peas?
0: Megelul see nipp mulle väga meeldib sõita jälle ei kuhugi. Tema panab oma lapse või noh, ütleb, et kuulab vana muusikat oma põlvkonna hitte ja miks tunneb,
2: mitte?
0: Kuidas elu ei, on elamist väärt.
2: See on tore, jah. Aga ma tihti jah, lähen mist, nagu jalutama. See on nagu kuidagi lihtsam versioon veel.
1: Ma üldiselt ütlen igal ühel oma mingi nipp ja kui see nipp kuidagi nagu aitab, siis palun väga tee seda ja naudi.
2: No eile me rahustasime siin majas närvi ja karjusime ja jooksime.
0: Ja, seda
2: võib raadiost
1: arvata. Ott jooks siia maani kusagi linna peal, ma arvan.
2: Kui te näete, Otti, palun peatage.
0: Ott Lepland jooks.
1: Ütle, et võistus on läbi. Ja kes ei tea, mis jutt käib, meie sotsiaalmeedias Instagramis on see video täiesti olemas. Me tõesti jooksed täpselt nii kaua, kuni sul on seda õhku, et sa saad äält oma suust välja lasta.
2: Aga noh, see, kuidas Ott Eurovisioonil kuula nooti pikalt venites, noh, siis me teame, et ta on väga võimekas.
1: On.
2: Tõenäoliselt jookseb siin praegu. Jah, ta pani ju kuskile sinna Narva poole ajama.
1: Ma ei imestu, kui ta Narva välja jooksis.
2: Piiri peal ikka peetakse kinni jooks.
1: Aga nüüd on kell 8:52 saanud. Me teeme ära täistuni uudised ja siis ootame külalist. Me hakkame rääkima buduaari pulmadest, millest tuleb ka telesaade.
0: Jaa.
1: Ja see on ju selline valimine. Ma ei tea, see on nüüd läbi või ei ole, aga me saame kohe täpsustada. Igal juhul buduaar valib välja ühe ühed noored inimesed, kellele korraldatakse pulm nende kuludega, nii et see on üks vinge asi.
0: Vingula mõisa suhted pulmad.
1: Varsti räägime praegu, aga Pürmüüd jätkab oma looga sinuta.

0: jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee kurk Luunia kilohinnaga 2,99 ning Aran Farmingu pakitud maasikad 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte.
1: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakkumine ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saad kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamalt. Remondi mõnuga.
2: Tuli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta. Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
3: Murel kilohinnaga kõigest 5,99 ja kohvjood Jakobs 1 kilogramm aitäh kaardiga 13,99. Maxima, kõik mis grillimiseks vaja.
4: Läksin eile deposse ja sattusin jälle hoogu.
5: Millega?
4: Hoolitsesin omade eest, nagu ikka. Tarvis ühteist aiale, remondiks, koerale, kiisule, kogu perele. Isegi naabrile ostsin 4 pakki.
5: No, sattusid paradiisi.
4: Hei, vaata laiemalt. Kauplus Lattu Depo, sest seal on madalad hinnad iga päev.
6: Hola! Uus alkoholivaba Hola, nüüd poodides.
7: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Koopist. Estover Eesti juust 500 grammi, Koopi kaardiga vaid 3,15. Ja Coca-Cola karboniseeritud karastusjook 2x1,5 liitrit vaid 2,39. Osta Koopist ja võida ka Kamado Joe Grill.
8: Olgu eest tööpäev reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
9: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
8: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
10: Oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast? Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. Mollerauto.ee.
11: Nii, keda me siis täna kohtame? Jaa, tõesti kaunid isendid. Millised suled ja kui stiilne välimus? Kui palju värve? Need on ju need. Jaanilinnud. Pealelend Jaanilinnud. Ostudele on alanud. Parimad jaanipäeva pakkumised leiad City Alko ja Super Alko kauplustest.
12: Selle nädala hit Bauhofis. Must muld 50 liitrit 2,44. Kokkuvandav tool 4,99. Telk 3x6 meetrit 69,90. Bauhof.ee.
13: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
14: Jaani ostud ikka Selverist, et jaanipäev tuleks rikkalik võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoletitoodetele.
15: Täistundi toob teieni autolaen Bigbankist.

0: tere hommikust. Juba aastaid on räägitud noorte aina kehvemast füüsilisest vormist, mis põhjustab probleeme nii tervishoiule kui ka riigikaitsele. Ühe ettepanekuna tahetakse hakata testima noorte kehalisi võimeid. Seda vähemasti ametis oleva valitsuse ajal ei tehta ning optimistliku prognoosi järgi võiks plaan käiku minna 2028. aastal. Süsteemi loomisel tahetakse võtta eeskuju Soomest, kus viiakse igal aastal 5. ja 8. klasside õpilaste hulgas läbi kehalise võimekuse teste. Euroopas kogub hoogu salmonelloosi puhang, mis on jõudnud ka Eestisse. Puhang on alguse saanud Ukraina kiirnuuditest reeva ja levib ennekõike laste seas. Tänaseks on analüüsitud kahe erineva partii kolme toodet ja kahes neist olid haigustekitajad. Tehakse lisaanalüüse ja PTA kinnitusel ei kutsunud ühtegi partiid müügilt tagasi enne kui pole saastumine laboris kinnitatud. Terviseameti sõnul pole Eestis varem seda salmonelloosi tüve registreeritud. Ka ei ole siiani teada ühtegi juhtu, kus see oleks levinud kiirnuudleid süües. 1. juulist rakendub kõikidele kolmandatest riikidest tellitud väikesaadetistele tollimaks 3 eurot iga erineva toote kohta. See tähendab, et praegu Hiina odavpoest tellitud kaupade eest peab pakki saabudes suure tõenäosusega juba lisatasu maksma. Kolmandatest riikidest saabuvate väikesaadetiste maht on viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud. Eelmisel aastal jõudis Eestisse ligi 2,5 miljonit pakki. Tänavu saabub keskmiselt juba umbes 400 000 väikesaadetist kuus. Augustis taastub trammi ühendus Tallinna lennujaamaga, mida hakkavad teenindama trammiliinid T2 ja T4. Suurpaala ühenduse säilitamiseks käivitatakse uus trammiliin T6, mis loob kiire ühenduse Kopli, Kesklinna ja Suurpaala vahel ja on olnud Põhja-Tallinna elanike ootus ajast, kui käivitus Vanasadama trammiliin. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
2: Tänane ilm tuleb meil selline pool pilves, sajab vihma, ajuti võib sadu olla ka tugev. Tuult on ka oma jagu, vahepeal võib puhanguti kuni 20 meetrit sekundis rannikul tuult olla. Õhtul tuul nõrgeneb ja soojakraade lubatakse 13 kuni 18.
1: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Kupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Erihind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
2: Waze andmetel on Tallinnas Tammsaare teel ummik, samamoodi ka Pärnu maanteel, Kadaka puhjesteel on rohkem autosid, Tartu maanteel, Vana Tartu maanteel, ka Gonsiori tänaval on rohkem autosid ja patrullid teevad tööd Punasel tänaval ja Linnamäe teel. Ohutut liiklemist!
3: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalge alt. Avasta, kuidas 1 sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus Ahaa teaduskeskuses.

0: Tere hommikust, kell on 9:08 saanud. Kolmapäev on täna 17. juuni ja Star FM'i hommikuprogramm on sinuga koos. Meil on hea meel tervitada tänaseid külalisi. Me hakkame rääkima sellest, et alanud on taas Buduari pulma kampaania ja meil on külas Buduari brändijuht Katrin Tust ja müügijuht Kaidi Joala. Tere hommikust!
1: Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
3: Te olete jõudnud pulma kampaaniaga nii kaugele, et osalejad on kokku kogutud ja ma saan aru, et valik on tehtud.
1: Jaa, just nimelt.
4: Mis see tänavuse unistuste pulmapeo kuidagi teistest erilisemaks teeb?
1: No viies kord korraldame seda uhket pulmapidu, nii et ma arvan, et juba see on erilise tähendusega.
4: No see on eriline, aga ma mõtlen, kas nüüd on kuidagi veel ekstra mingi, ma ei tea, asukoht on kuskil sellises ekstra kohas, kus ta varem pole olnud.
1: No ikka...
4: Pulmapidu kestab 5 päeva näiteks või mingid sellised asjad?
1: Ei, ma arvan, et selles ostas me oleme ikkagi samas, ehk siis meie suurejoonelises Vihula mõises see pidu toimub, nii et ma arvan, et see on üks parimatest kohtadest, kus seda üldse korraldada.
3: Tõenäoliselt see ei ole väga lihtne ülesanne seda 10 välja valida. Kuidas need kriteeriumid on, mille järgi valite?
2: Kriteeriumeid kui selliseid ei ole, et mingid valemid meil ka ei ole, et me vaatasime nendele ankeetile otsa, mida oli siis ligi 500.
3: Oh! Ja... Nii palju inimesed tahab abielluda või?
2: Nad tahavad.
3: Huvitav, kas nüüd need, kes välja valituks ei osutunud, kas nad mõtla, siis ei hakka ka abielluma.
2: Ma loodan, et nad ei mõtle.
3: Sa loodan, et nad ikka kõik abielluvad.
2: Ma loodan, et nad abielluvad.
3: 500, nii.
2: Ääretult raske oli teha seda valikut, et me ikkagi terve pühapäevased päeva teise poole tegelesime nende ankeetide läbi vaatamisega ja eks me vaatasimegi, et oleksid erinevad inimesed, nagu erinevad natuurid, vaatasime, kuidas nad ka on oma lugu rääkinud, vaatasime ka aega, kui kaua nad on koos olnud, et oleks võimalikult nagu erinevaid natuure ja erinevaid nii-öelda paarikesi.
3: Kuule, aga mis sa siis ütled, et kes tuleb selle pulma ankeetiga, kui kaua keskmine paran ennem abiellumist juba koos olnud?
2: Sellel aastal oli kuidagi kas väga palju, väga kaua, et seal 15 aastat ja 10-15 aastat või siis oli tead sellised paarid, kes on tõesti väga vähe olnud koos.
3: Minule aga... mõjunud teie need pulmalised alati hästi noortena, üks ütled, et kui keegi on 15 aastat koos olnud, kas te ikka võtsite neid ka nagu kampa või?
2: Võtsime.
3: Ja, et ei ole nii, et on alati mingi noorte pidu. Ja.
4: Kas samasooliseid paare ka oli selles taotluse voorus või?
1: Ei olnud.
4: Ei olnud, jah? Kas ühelgi aastal ei ole olnud?
1: Ei.
4: Ma lihtsalt vaatasin statistikat, et tegelikult möödunud aastal oli neid, kes siis

0: või samasooliste paaride vahel abielu sõlmiti 139 juhul, nii et noh, neid ei ole enam nagu selles mõttes nii vähem. Haruldus.
1: Ja,
0: ja, ja. Sellepärast mõtlesin, kui 500 avaldust, et kas mõni äkki oli, aga ei olnud. Ja.
2: Nüüd on aga käima läinud siis finalistide hääletusvoor tänasest kuni 1. juulini, siis inimesed saavad ikka ise valida, kes need õnnelikud on, kes siis Buduari poolt korraldatud pulmapeo endale saavad. No ma vaatan ka buduar.ee lehel on need finalistid kenasti siia välja toodud saab. Natukene on siin tuntud nägusid ka, kes on mõnest telesaatest läbi käinud, ma vaatan.
3: No oleneb jah, kelle jaoks on tuntud, kelle jaoks mitte, kes kui palju televiisorit vaatab.
2: Just.
1: Kes mina ei ole vaatanud? See neid võib ju välja öelda, kui need on juba Buduari lehele.
2: Minust olid need Sandra ja Villi mingis telesaates kunagi saab nagu vaadata, aga iga üks saab ise vaadata ja tutuda. Seal on mõnedel peredel on laps juba ja kõik, et noh, tegelikult on tore. Aga milline see pidu siis ise välja hakkab nägema?
3: No nagu mainitud suurejoonelises Vihula mõisas.
2: Jaa, ilus koht.
3: 26. augustil on siis uhke pulmapidu ja meil on siis palju toredaid siis selliseid partnereid. Mm-hmm. Noh, näiteks siis, kes paneb siis abielusõrmused välja ja pruudiehted on siis kiveni poolt on siis see kord. Ja loomulikult pruudkleit, ülikond, meigid, soengud, noh, ikka nagu täispidu.
1: Ma olen ikkagi sellest numbrist rabatud, et kui ligi 500 paari, kas seast on mingi plahvatuslik abiellumise soov suurem või tõesti tegelikult ongi igal aastal neid ankeete nii palju?
4: Meil on ikka igal aastal olnud üsna palju neid soovijaid.
1: Te ei ole statistikat teinud, et nüüd selle viie aasta jooksul on tahtnud meil 12 000 inimest abiellada.
4: Kui see ei ole väga hea idee, aga jah, soovijad on tõesti olnud palju ja on ka neid paare, kes on juba mitu aastat niimoodi proovinud.
1: Näed. Järjest,
4: et juba siin mõned kolm korda järjest proovinud. Et,
1: kas sa tead seda ka, et ühed, kes siin esimesen abiellusid võibolla... Polegi enam abielus või see seda tagasisid, et teieni enam ei jõua?
4: Ei, meil on kõik paarid kenasti koos, ja. Kõik neli paari on koos ja meil juba teine pulma, nii-öelda buduari pulma beebi on juba ootel, juba küpsemas, et
1: hakkab klubi tekkima?
4: Hakkab klubi tekkima, jah.
2: Selles mõttes on ju äge ja ma saan aru ka inimestest, kes kandideerivad, ega pulma pidamine pole teab mis odav tegemine. Aga kas mingid piirangud on ka või inimesed kutsuvad nii palju külalisi kui saab? Või te olete ikka piirangud ette pannud?
3: No piirangud seab see ruum, kus pidu toimub.
2: Aru saadab.
3: Jah, nii et see on 80-90 inimest.
2: Ma see on päris palju ikka.
0: See on ikkagi täitsa okei.
2: Suur pulm.
3: Aga jah, meie poolt on siiski pulmapidu nii-öelda siis paarile ja 28-le külalisele. Aha. Nii et kui keegi tahab suuremaid pulmi ise korraldada, siis natukene lihtsalt... tegeleb sellega edas ise.
2: Kes siis sellel aastal pulmabändiks tuleb? See on ju ka väga oluline.
3: No me võtsime seekord show saksofonisti Henri Aruküla. Mõtlesime, et seekord ei ole sellist suurt bändi, vaid on selline natuke teissugusem, nii-öelda muusikaline esineja ja ma arvan ka, et on väga tore.
1: Kas kandideerijad teavad seda ette? Te ja. Mõtlesite näiteks teistmoodi ja neile siis peab see mõttega sobima? Ja?
3: Jah, et tingimused on kõigile siis avalikud, nii et loomulikult, kui kellegile midagi ei sobigi, siis võibki kas oodata järgmist aastat, võibolla on teisi partnereid.
2: Aga nii võib ka juhtuda, et ma tahan ikkagi Terminaatorit ka, sest ikkagi kätte ette ei pane. Et oma raes kutsub termika veel juurde näiteks.
3: Loomulikult võib, loomulikult.
4: Ja meil oli eelmine aasta ka pruutpaar, kellel vend tegi bändi. Aha. Ja lisaks siis meie poolt toodud bändile oli siis ka teine bändi, et pulmas oli seda kaks bändi.
1: Kas pulm on muidu ikkagi selline kindlate traditsioonidega või võib ka nende aastate lõikes öelda, et inimestel on eri soovid ja taod hoopis teistmoodi midagi teha?
4: Väga erinevad soovid on ikkagi pruutpaaridel, jaa. Et iga pulm on ikka iga pruutpaari nägu.
1: Ja on sul midagi meelde jäänud, kus üllatust nendega tuleb hoopis seda viisi see asi läbi viia?
4: No võt, midagi vist väga drastilist ei ole, pigem nagu ongi need igasugused lauakujundused ja kellel on soovid võibolla teha mingi traditsioonilisi mänge, kes on väga nii-öelda moodsad ja ütlevad, et nemad kindlasti neid mänge ei taha, tahavad hoopis midagi muud ja pakuvad nagu ise välja, et eks see sõike kooskõlas ja koostöö ongi siis nii-öelda meie pulmavanemaga ja meiega.
0: Ma hakkasin mõtlema seda, et juubeleid ja sünnipäevi tehakse tihti nagu stiilipidudele. Pulmi ei tehta stiilipidudele.
3: No selles suhtes võib öelda, et ikkagi on ju omad värvitoonid näiteks, mis kanduvad siis...
0: Ma ei ole nii, et piraadid näiteks.
3: Vaat sellist ei ole meie ajal nagu olnud, aga samas, miks mitte? Et selles suhtes, et...
2: Minionide pulm, et kõik on nende suurte veetsarullid on silme ette pandud.
0: Üli lahe ju.
2: ei no ma ei tea, kui lahe see on. Ma ei oska öelda, võibolla sinu pulmas on, oleks tore.
0: Pille tuleks kohe.
1: Jaa, mulle meeldis see mõte.
4: Ja kuna meie seda pulma teemat nii-öelda ette ei sea,
2: ja.
4: Et seda valivad ikka pruutpaari, nii et võibolla mina tea, üleskutse teile, kes te siin finaali saite.
2: Kuulge üks, mis kindel, telesaade tuleb. Me näeme seda kõike telekas, mida te siis korraldanud olete ja saame siis näha ühe imelise paari siis armumislugu ja kuni pulmadeni välja.
3: Jaa, täpselt nii on.
2: Millal me seda näha saame?
3: Võt seda peab küsima meie programmi osakonnast, aga igal juhul no, septembris ma eeldan, aga no, ei ole kuupäeva, ei ole tegelikult paigas.
0: Praegu saab sakta valima võitjat on ju. Kuidas see siis käib?
3: Tuleb siis vaadata näiteks meie koduleheküljele, panen ka sotsiaalmeediasse kõik finalistid üles, et igal paaril on siis nii-öelda oma number, 1-10 ja kõigil on siis üks sama SMS-i number, 15330, üks SMS on siis 1 euro ja siis tulebki sisuks panna lihtsalt see number, noh. 1-10 siis oma lemmik, võib loomulikult ka mitu korda saata, võib ka mitme lemmiku poolt saata ja nii siis meie avaldamegi siis 2. juulil me võitja.
0: Ehk siis see, tänasest saab... kuni 1. juulini on võimalik neid ja. Sõnumeid saata.
3: Ja. Ja 2. juulil me anname siis teada, kes siis kõige rohkem hääli sai, nii et kõik on meie eestlaste kätes ja võibolla ka siis kaugemal.
4: Ma lisan siia juurde, et pruutpaaride sõbrad, et olge väga armulised oma pruutpaari suhtes, et kes, kui teil oodate ikkagi pulma saada, siis ikkagi hääletage, sest et me teame omast käest, et mitu aastat on järjest olnud niimoodi, et tund aega enne võistluse lõppu on üks paar ees, siis rebib viimasel hetkel seal täiesti viimastel minutitel teine paar ette, et see võistlus on ikka ja võistlus on ikka väga äge, mida jälgida.
2: Tasub minna siis buduar.tv3.ee on koduleht, seal on kõik finalistid olemas, saate nendega tutud rohkem ja minge siis hääletama ja selgitage välja siis see imeline paar, kes saab 26. augustil oma pulmapeo siis seal Vihulas ära veeta. No väga värkigal juhul soovime edu ja jaksu teile siis sellel pulma korraldamisega, tean omas käestega, see korraldamine väga lihtne ei ole.
1: No siin teaks see neile ette taha ära ja.
2: No jah, aga nemad peavad ikkagi korraldama, buduari peab ju vaeva nägema. Et selles mõttes edu ja jaksu ja aitäh küll tulemast.
3: Aitäh teile.
2: Ja.
3: Aitäh
2: teile. Meie aga jätkame nüüd oma hommikuprogrammiga, tasub meiega kindlasti olla, sest veidi alla tunni aja meid veel siin on.
5: Täna kolmes, 20.00 läbi suve Taaviga. 2030 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21.30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22.30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Inglismaa ja Horvaatia. Täna õhtul TV3-es. Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
6: On-off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
9: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaažis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kaupluslaos Depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
11: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
12: Broileri rinnafilee sisetükk Well Done 400 grammi, vaid 2,99. Coca-Cola, Sprite ja Fanta 2 liitrit. Aitäh kaardiga 1,65. Maxima.
13: Ole! pluss kaup 24. Ainult nüüd. Hüönkuulutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 pluss liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
14: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Villed. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
15: Coopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Coopi maksimarketites ja konsumites. Lühike kurk Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,99 ja murel 500 grammi vaid 2,99. Kohalikud ostavad kõige värskemat alati Coopist.
16: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Lineiga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
17: Denim Dream püsikliendi pakkumine. Hooajal lähindus miinus 30%. Denim Dream, Quest, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Camel Active, Tom Taylor ja Mustang kaupluses. Püsikliendi pakkumine kehtib märgitud toodetele kauplustes ja meie e-poes denimdream.com.
18: Alla hindus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
19: Viikend.ee, Eesti parim valik.
20: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
21: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee kurk Luunia kilohinnaga 2,99 ning Aran Farmingu pakitud maasikad 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte!

0: ära siis unusta. Parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet.
1: Tere hommikust, kell on 9:26 saanud, oled raadioga Star FM.
0: Meil on sellel nädalal Star FM-i Facebooki lehel hästi tore mäng selle poolest, et Nordic Vet loomakliinik pakub 50 eurost kinkekaarti. Väga tore on näha, milliseid lemmiklooma pilte te olete pannud meil siia selle postituse alla, sest et on nunnusid, on ühel, teisel ja kolmandal kodus. Ja mina ise jõudsin juba ka külastada Nordic Vet loomakliinikut täitsa spontaan. Kui hakkasime sellest rääkima, siis sain seal väga positiivsed emotsioonid ja mis mulle hirmsasti meeldis oli see, et see kutsukeelega ma läksin, siis ma vaatsin, no ütlen ausalt ära, et üks väike kutsu, kes ei ole parasjagu meie oma, aga mulle tundus, et on paksuke.
2: No, nii.
0: Aga no, ega ma ka mingi spetsialist
2: ei ole.
1: Käisid uurimas, kas koer tuleks dieedile panna või?
0: No, natukene võtsin ja küsisin seal nõu, aga mis mulle meeldis oli see, et mõtlesin, kuidas seda koera kaaluda. Ei saanud mina kodustada selle väikese inimese kaalu peale. Siis loomakliinikus...
1: Võtta sülle!
0: No jah, võtad sülle, aga no ikkagi see kuidagi kõigub. Seal oli selline suur, mõnus kaal. Koel lüppas kohe põmpsti sinna selle kaalu peale. Enja.
2: Läksid ise ka korra või?
0: Oleks siin minna, ei julge, ei seda tõde, ma ei tahtnud näha. Vaata, mingisugune arst alles oli, ma ei tea, see oli tervisega tööarst või mis see on ju. Nii on palju kaalute, on ju. Ma tõesti vähemalt aasta aega ei ole tahtnud teada, jah.
2: Aga lemmikute pilte vaatan tõepoolest Radio Star FM leheküljel ja mis on salata. Koerad on ikka nunnud, kassid samamoodi, aga midagi ei ole teha, mina olen koera inimene. Ja vaatan ja vaatan ja vaatan ja mõtlen, et küll nad on ikka toredad kaaslased meil need koerad.
0: Keegi on pannud sellise vahva pildi, kus on koera kutsikas ja siis pisike poiss, kes peseb oma hambaid tema kõrvale.
2: Ja, mulle meeldib see koera pilt, üks koer on visanud ennast terassi kõrvale niimoodi selili ennast unustavalt magama. Ja mäletan, minu koer oli ka selline, kes vahepeal niimoodi jalad laiali suvalistes kohtades peesitas.
1: Sama.
2: Ja nii ägelised.
1: Sama.
2: Nad tunnevad ennast turvaliselt, neil on hea olla.
0: Ja
2: see on äge.
1: Aga mitte ainult koerad ei ole, siin on väga ägedid kassipilte ka.
2: Ma räägin, kassid on ka toredad.
1: Nii nunnud või sellised nagu ägedad, et... Ja tore vaatamine tõesti.
2: Taks siin kohal öelda, et üks tore uudis ka, sõbrad said oma kassi tagasi, siin Mattias Naan ja Krista Taaslaid otsisid oma kassi taga tükka aega.
1: Kus oli siis?
2: Ma pole jõudnud täpsemalt uurida, aga ma nüüd sotsiaalmeediast vaatasin, et tundub, et Miilo on ikkagi kodus tagasi ja selle üle on rõõm, sest ma tean seda tunnet, kui koer läheb kaduma või kass või lemmik läheb kaduma, siis see tunne on ikka päris õudne.
1: No siin alles iljaaegu oli selle Tuuli Ann Freientalil täpselt samamoodi oli kass kadunud ja lõpuks leidsid ta üldse ta kass oli naabri vanni seina tagad oli kukkunud kuugi sinna sahti ja päästjad tulid muide appi, lambutsid seina maha.
2: Täiesti uskumatu.
1: Ja Tuuli oli nõus ka naabritega, said, noh naabrid olid ka nõus ja nad saidki kassi kätte tervena, mõtle. Mm-hmm. Et ma ei tea, mis seal edas sai, kas Tuuli nüüd ehitab omakuludega selle uue seina sinna tagasi või mis seal saab, aga noh selles mõttes on tore, et tuldi appi ja et ikkagi kassi üles, et on kuskilt seina vahel, kujutad ette, ta ikkagi ronib kuugi ja siis ta kukkus sealt kuskilt natukene alla, ta on küll terve, aga ta välja enam ei saanud.
0: Jaa, ma olen jänesega kunagi niimoodi juhtunud.
1: Jänesega? Sul olid jänesed?
0: Mul oli jänes, jah. Ja oli palju jäneseid. Ma ikkagi olin kõva jänesekasvataja. Ja selle puges samamoodi kuugile kamina alt niimoodi sisse, et tuli kamin ära lammutada.
1: Nüüd siis jänesed lammaste vastu vahetati?
0: Sellepärast, et jäne, mul oli kõva jänesed.
2: Jänesed on siis vähe ville. Business on liigegi...
0: Ütlen sul lausest väga, no, kui seda siin sobib öelda, siis väga hea business oli.
2: Oli jah, sest sõita neid ka.
0: Ei söönud, nad olid nagu tua nunnupallid. Aga ma sain, leidsin õige partneri.
2: Need nugistasid nii, et ja müüsid kogu aeg siis need. Jänesed vabrik oli
0: tüüd. Ja jäneseid tuleb ju palju.
2: Mis tükki hind oli siis? Teed sa rikkaks?
0: Tead, mis
1: sa müüsid nagu kodujänesid? Et nagu tulid, siis müüsid maha, inimene võttis omal kodujänes.
0: Ma kahtlustan, et ma tegin seda krooni ajal ja võimalik, et jänes maksis 800 krooni. Võibolla ma valetan, aga võibolla ei valeta ka. Praegu mingid nüüksed numbrid tulid päev. Nad olid sellised angora jänesed. Lõvilak angora segu.
2: Vihased ka või?
0: Ei, lihtsalt, no muidugi juhtmeid närisid natukene, et kui meil siin eiles elektrimees käis, mul tuli meelda, kus külmkapp särises, sest jänest pänid.
1: Päriselt, ossa, särakti saanud.
0: No sai, aga ma ei tea, talle vist, mina ei tea, läris ainult neid juhtmeid, mis olid seinas. Ja ma arvan, et ta tahtis seal mingit litakat
2: saada. Mul oli ka see jänes kunagi ja siis ta ka näris mul kõik arvuti juhtmeid läbi ja näris ka elektrikaableid, jah, aga kuni selle isolatsioonine või noh, ta päris selle traadine nagu ei leidnud. Mingisugused, noh, ma ei tea, mingi väike surina sealt saab, jaa. Et noh, juhu siis on nagu äge, ma ei oska öelda. Nagu ma räägin, ma ju läksin üks päev suvi loovi, vaatan orav näin, kraabib seal maas on ja siis lähen vaatan lähemalt, mis ta tegi, oli selle murunituki kaabli maa seest välja kraapinud. Ja...
0: Tõsiselt
2: või? Jah, aga ei olnud jõudnud vist ambaid külge panna, aga...
0: Appi.
2: Mõtlesin mulle nagu järgmine hirm, et noravad närivad maast kaablid läbi.
1: Võibolla nad tahtsid seda amba niidina kastada.
2: Ja võibolla, jah.
0: Mina aga... süüdisin vahast alati koera, äkki oli topis orav.
2: Ja mina ja, mina olen sellist asja enne näinud, jah, kui ma filmisin, vaatan, kraabib maas midagi, siis lõpuks läksin selle juurde, vaatan, oli selle kaabli välja kraapin sealt.
1: Mõtle, pille koera sai ilma asjata riielda, ei maiu, sest ilma, tegelikult oravad. Koer ei oska öelda ka, et oravad süüdi, siis arvataks tema süüdi vaine koer.
2: Võibolla need suured jupid hoovis ka orav omalt. Koers kogu aeg liielt.
1: Ühesõnaga, tasub minna Radio Star FM Facebooki lehele, seal käib meil siis vetkliniku loos. Ja ootame...
0: Me nüüd ju tahame veel ikkagi minna korraks ka sellesse päikeselisse õhtusse.
1: Kinke kaardid ma tassin öelda, jah, 50 eurost on loosis. Kuhu saadad minna nüüd?
0: Jaani õhtusse mõtetega.
1: Jaani no, õhtus.
0: Lähme siis. Lähme.
1: Aga miks mitte jaani päeva? Miks peab just õhtu olema?
0: Sest siis jaani hakkab toimuma. Jaani õhtul kõrgeks kasvab rohi.
1: Jaani õhtsike, sa olete näinud juba või?
2: Ei, ma pole elus üldse näinud.
1: Ei ole või?
0: Mina näen neid alati augustikuus.
1: Toredad
2: on
1: nad.
2: Pole näinud, tahaks näha. Tundub romantiline.
1: Jaa. Kell on 9.32 saanud. Meie kuuleme Taylor Swifti siin raadiosse.
0: See, et nii romantiline ei ole.
2: Ei ole või? Kahju.

0: jaaniostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoleti toodetele.
1: Valgeranna jaani tuli 22. juunil. Two Quick Star, Tanne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnuma suurim jaani tuli Valgerannas 22. juunil.
2: Ken Gregor, mis sa seal laual peidad?
3: Limonanad, limonanad.
4: Kas mäletad, mis me esimesel kohtingul jõime?
3: Limonanad, limonanad.
5: Ja mida tahab Eesti rahvas?
6: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
7: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
8: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
9: Lihtsalt Thermacell.
10: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
11: Jahutatud seakaelakarbonaat kilohinnaga 3,99 ja lühike kurk -40%, vaid 2,25 kilogramm. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
12: Vaata, allahindlus. Grilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
13: Perrooni kontserdid toovad muusika Haapsalu raudtejaama. 16.–21. juulini vallutavad Perrooni, Curly Strings, Raud Soller ja paljud teised. Istekohtadega kontserdisarja lõpetab 21. juulil ansambel Sadu. Elamus toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid müügil Piletilevis ja Piletimaailmas. Kohtumiseni Haapsalus!
14: Kiire elu. Kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
1: Saaremaa jaani tuli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaani tuli 23. juunil Kuressaares.
15: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
16: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
17: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
18: Ükskõik, kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bellalab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bellalab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
19: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse barbecue grillburger 840 grammi 5,99 kilohinnaga 7,13 ning Eesti pagari burgeri kukkel seesami seemnetega 320 grammi 1,75 kilohinnaga 5,47. Selver, hea mõte.
6: Ära siis unusta, parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet.
2: Polegi mõelnud, kuidas nii läks. Hetkega ja kiirelt, et saagi kergelt põgenes käest.

0: Raadio on Star FM hommikuprogramm sinuga koos , näed , kõpsti ongi see kolmapäevane hommikuprogramm ära tehtud siin , mis siin veel on , nüüd kaks päeva veel ja siis hakkab vaikselt jaanipidustused hakkavad üle Eesti pihta ikkagi , ma vaatan 19, 20, 21 juba on päris palju jaanipäevasid , 22, 23 edasi .
1: see tundub päris suur ralli sellel aastal olevat , ma vaatasin ka , et noh , külad on justkui ära jaganud , on ju , kes alustab juba tõesti 19-ndal ja seal võid iga õhtu kuhugile jaanipäevale minna .
2: ega palju pole jäänud ka selleni , kui me hakkame siin jaanipatrulli tegema järgmisel esmaspäeval juba , siis ootame siia Liisi Eerat , kes pärast hommikuprogrammi hakkavad siis otsima neid kogukonnajuhte , kes on ennast starfm.ee lehel üles andnud ja 10 kogukonda välja valime ja tegelikult üks asi , mida me rääkinud ei ole , et kõik , kes siin registreeruvad , need kogukonnad , nende vahel läheb ka loosi auhinnakomplekt . seal on siraabivett ja granatuuna mahla ja Star FM-i siis sellist nänni ka . aga noh , kui sina leiad üles jaanipatrulli jooksul kogukonnajuhi , kes on ennast kuskile põõsa taha peitnud , siis vaat see auhinnakorv , see on ikka vinge .
0: seal on Tallegi poolt sulle pandud head ja paremat , see on üks päris uus mingi šašlõkk , mida ise iga kord , kui me siin räägime , mõtlen , et ma peaks maitsma , aga ma ei ole veel jõudnud .
1: metsmustikaga see
0: jah . jaa , metsmustikaga kintsu liha , broileri kintsu liha šašlõkk .
2: no meil on siin näitena Tammiste küla Tori vallas , Pärnu maakonnas , kes on ka ennast üles andnud . ja noh , nemad ütlevad , et kolmandat aastat koguneb külarahvas juba jaanipäeval sinna kogukonnakeskuse lähedusse ja seal noh , näiteks toimub rammumeeste võistlus , loomulikult .
0: muide , Tammiste on Pärnumaa suurim küla , teadsid seda jah ?
2: ei teadnud .
0: see on tõesti , rahvaarvult on Pärnumaa kõige suurem külas ja seal on üle 2000 elaniku .
2: aga mõtle , kui sellel õhtul selgubki , et sa oled küla kõige tugevam mees .
0: vägev . aga mine siis starfm.ee lehele , registreeri ennast ära ja juba esmaspäeval läheb siin jaanipatrulliks , ma ütlen . tasub siis peale hommikuprogrammi kuulata seda raadiot ja saad endale auhinnakotti . ega me valime nad välja üle Eesti ka , nii et noh , ei pea olema siin Tallinna lähedal .
2: kümme kogukonda valime välja , jah .
1: väga püüame ikka Eesti kaarti vaadata .
0: jaa , proovime selle kaardi kuidagi niimoodi panna , et ükskõik , kus Eestimaa otsas sa oled , et sul on ikkagi hea minna ja otsida nad üles . Nonii , täna kolmapäev , kolmapäev .
1: neljapäev ja siis juba .
0: ma vaatan lihtsalt seda kalendrit ja see 22. juuni on nagu rikub nagu nii palju asju ära .
2: nuhtlus .
0: nagu täiesti , no see ta ei sobitu sinna mitte kuidagi , et sul on nagu nädalavahetus vaba , siis korra tööle ja siis on jälle kaks päeva vaba .
1: see on iga aasta vaatad , ma ei tea , teie ei vaata , Jürgen on vahel nööki , ma vaatan ikka , kui aasta lõpp hakkab tulema , kuidas järgmine aasta jaanipäev jookseb , kuidas jõulupühad jooksevad , see on järgmine moment .
2: sa juba tead nagunii , kuidas järgmise aasta jaanid ka jooksevad .
1: ei , seda ei tea veel .
2: sa oled juba ära planeerinud selle , täitsa kindel .
1: seda ma ei tea , aga üldiselt ma olen jah , väga see , kes vaatab ette , kuidas need punased päevad on , et kas seal peaks midagi manööverdama kuidagi .
2: no igal juhul tasub täna see vihmane päev teha siis neid tegemisi , mida päikselisel päeval ei tee ja siis ma saan aru , et homsest alates läheb juba mõnusamaks ja nädalalõpu poole juba täitsa tore .
0: no loodame jah , neljapäev tõepoolest tuleb sellise vähese vahelduva pilvisusega ja soojakraade kuni 23 , aga ega ikkagi tänane päev tuleb ka mööda saata ja naudi tänast päeva ka , naudi üldse igat päeva .
1: muidugi , praegu on ikkagi suvi .
0: jaa , kuuleme taas juba homme hommikul .
1: homseni .

Oma asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igasti.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomatiketšup 1 kilogramm 2 eurot ja 39 senti. Max ja Moritz grillribi punases marinaadis kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Läksin eile Deposse ja sattusin jälle hoogu.
2: Millega?
1: Hoolitsesin omade eest, nagu ikka. Tarvis ühteist aiale, remondiks, koerale, kiisule, kogu perele. Isegi naabrile ostin 4 pakki.
2: No, sattusid paradiisi.
1: Hei, vaata laiemalt. Kauplus-lattu Depo, sest seal on madalad hinnad iga päev.
3: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025.
4: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb C-Nexti 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Broiler 1 kilogramm 2,99 ja broileri rinnafile sisetükid XXL 1 kilogramm 7,99. Rohkem infot lidl.ee /ostukorv. Lidl, alati väärt.
5: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bull ja paljud teised sinu lemmikjoogid 4 kaupa ostes pea poole soodsamad. Haara Jaani joogid Alexelast.
6: Veel jõuad. Eesti esimeses Viking Lotto Jaani loosis osalemiseks on jäänud aega kuni 24. juunini, sest juba 29. juunil loositakse Jaani loosi võitudena välja lausa 500 000 eurot. Viking Lotto Jaani loos kindlalt Eestisse. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
8: Marineeritud liha, toor ja grillvorstid nüüd 30% soodsamalt ja leis kartulikrõpsud lausa poole hinnaga –50%. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
9: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
10: Ka rauta külmikute pealin kutsub. Vali uus külmik juhtivatelt brändidelt Samsung, Beko, Electrolux, Standardilt ja paljudelt teistelt tootjatelt. Külmikud igale perele ja igasse koju ootavad sind Kaarauta kauplustest ning veebilehel kaarauta.ee. Kaarauta külmikute pealin. Leia uus külmik juba täna.
11: Kas oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast? Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. MollerAuto.ee.
12: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta. Kuidas? 3 esimest tarnet on tasuta. Ohoo, aga mis seal valikus on? 100 suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohas. Siis tõesti veab. Aga kojuvedu kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
13: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja ja sisemööblit, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, patjadelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Ostaga jysk.ee.
14: Vintsi Kurmu Jaani tuli 21. juunil Põlvas. Terminaator Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsi Kurmu Jaani tuli 21. juunil Põlvas.
15: Unud kõigile pärgi? Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
16: Sea avaliha kondita 2,79 kilogramm ja murel 4,99 kilogramm. Telliga rimi.ee.
17: Tunni toob teieni autolaen Bigbankist.
18: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star.

neil tunduvalt pilvisem ja paljudes kohtades sajab, kohati on sadu tugev, tuul on ka vali 20 meetrit sekundis ja homme on sooja 13 kuni 18 kraadi.

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis, na keda poleks oodanud, kõik on siin, atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spelen kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

0: näiteks suverestoranis oled enne jaanipäeva, oo, kukeseene kaste aina. Aa, jälle, jah, me ka rääkisime, eks oled kusagil seal Lõuna-Eestis, ma ei tea, Rõuge ürgorus 200 kilometri kaugusel, keegi postitas oma 7 väikes kukeseene pilti.
1: Kilohind on 5000.
0: No, et kas need tõesti on jõudnud juba kõigi kastmesse seal restoranis, ja või siis karulaugu pesto, ma ei tea, augustikuus hakkad sööma. Karulauk nagu oli ka kevade poole.
1: No aga karulauk on külmkambrisse pandud.
0: Jah, kas me saame reklaamida oma seda kohta, ja, no, et siin on hooajaline.
1: No jah, võibolla ei saa, aga mind ka see otseselt ei häiri.
0: See on sõbralik muie.

0: esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Trixi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode eedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
1: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
2: Jahutatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,99 ja arbuus 60% soodsamalt 99 senti kilogramm. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
3: Hei, hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid. Suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: Sa kuulad raadiot Star FM.

0: jalgpalli MM-finaalturniir omavahel vastamisi suures mängus alagrupis Inglismaa ja Horvaatia. Täna kell 22.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed. 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero. 2 liitrit, 1 euro ja 65 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
3: Ikka loos, toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik, mis võiduks vaja.
4: Traffic Symbol ja sa kuulad raadet Star FM Eesti.

0: näiteks suverestoranis oled enne jaanipäeva, oo, kukeseene kaste aina. Aa, jälle, jah, me ka rääkisime, eks oled kusagil seal Lõuna-Eestis, ma ei tea, Rõuge ürgorus 200 kilometri kaugusel, keegi postitas oma 7 väikes kukeseene pilti.
1: Kilohind on 5000.
0: No, et kas need tõesti on jõudnud juba kõigi kastmesse seal restoranis, enne, või siis karulaugu pesto, ma ei tea, augustikuus hakkad sööma. Karulauk nagu oli ka kevade poole. Enne.
1: No ja, aga karulauk on külmkambrisse pandud.
0: Jah, kas me saame reklaamida oma seda kohta, ja, no, et siin on hooajaline.
1: No võibolla ei saa, aga mind ka see otseselt ei häiri.
0: See on sõbralik muie.

0: Juveelihette bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.
1: Allahindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
2: Viikend.ee. Eesti parim valik.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz Smoky Barbecue Shashlik. 600 grammi, 3 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon. 0,5 liitrit, 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
1: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
2: Marineeritud liha, toor ja grillvorstid nüüd 30% soodsamalt ja Leis kartulikrõpsud lausa poole hinnaga miinus 50%. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
3: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
4: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

tähtisast päikesest ja kuust. Armasta mind armsamini enesest. Armsamini emast isast päikesest ja kuust.

0: päikesest ja kuust, armasta mind armsamini enesest.
1: Star FM Eesti, parim Eesti muusika.

0: näiteks suverestoranis oled enne jaanipäeva, kukeseene kaste on ju. Jälle, jah, me ka rääkisime, eks oled kusagil seal Lõuna-Eestis, ma ei tea, Rõuge ürgorus 200 kilometri kaugusel keegi postitas oma 7 väikest kukeseene pilti.
1: Kiloind on 5000.
0: No, et kas need tõesti on jõudnud juba kõigi kastmesse seal restoranis on ju. Või siis karulaugu pesto, ma ei tea, augustikuus hakkad sööma. Karulauk nagu oli ka kevade poole.
1: No aga karulauk on külmkambrisse pandud.
0: Jah, kas me saame reklaamida oma seda kohta ja et siin on hooajaline.
1: No võibolla ei saa, aga mind ka see otseselt ei häiri.
0: See on sõbralik muie.

0: täna kolmes 20:00 läbi Suve Taaviga. 20:30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21:30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22:30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Inglismaa ja Horvaatia. Täna õhtul TV3-s.
1: Jalgpalli MM-finaalturniir omavahel vastamisi suures mängus alagrupis Inglismaa ja Horvaatia. Täna kell 22:33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero, 2 liitrit, 1 euro ja 65 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

lapsepõlvest alates mind kasvõi maha lööb.

0: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
1: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
2: Murel kilohinnaga kõigest 5,99 ja kohvjood Jakobs 1 kilogramm aitäh kaardiga 13,99. Maxima, kõik mis grillimiseks vaja.
3: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
4: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
5: Viikend.ee. Eesti parim valik.
6: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: näiteks suverestoranis oled enne jaanipäeva, oo, kukeseene kaste aina. Aa, jälle, jah, me ka rääksime, eks oled kusagil seal Lõuna-Eestis, ma ei tea, Rõuge, Ürgorus, 200 kilometri kausel, keegi postitas oma 7 väikes kukeseene pilti.
1: Kilohind on 5000.
0: No, et kas need tõesti on jõudnud juba kõigi kastmesse seal restoranis, enne, või siis karulaugu pesto, ma ei tea, augusti kuus hakkad sööma. Karulauk nagu oli ka kevade poole, enne.
1: Jah, aga karulauk on külm kambrisse pandud.
0: Jah, kas me saame reklaamida oma seda kohta ja et see on hooajaline.
1: No jah, võibolla ei saa, aga mind ka see otseselt ei jäiri.
0: See on sõbralik muie.

0: Coolbet esitleb Õllesummer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Shoe Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
1: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
2: Murel kilohinnaga kõigest 5,99 ja kohvjood Jakobs 1 kilogramm aitäh kaardiga 13,99. Maxima, kõik mis grillimiseks vaja.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamalt. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
4: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21.30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22.30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Inglismaa ja Horvaatia. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev Maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 € ja 89 senti. Jakobs kohviuba kreema, 1 kilogramm, 13 € ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
3: Viikend.ee Eesti parim valik.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodule abpark.lv
5: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

sul on põldmarjasilmad ja arbuusisuu. Kui sa tantsu lööd vaarika õitel, oled mustika püüdja, kui kaste on maas.

0: näiteks suverestoranis oled enne jaanipäeva, oo, kukeseene kaste aina. Aa, jälle, jah, me ka rääkisime, eks ole, kusagil seal Lõuna-Eestis, ma ei tea, Rõuge ürgorus 200 kilometri kaugusel keegi postitas oma 7 väikest kukeseene pilti.
1: Kiloind on 5000.
0: No, et kas need tõesti on jõudnud juba kõigi kastmesse seal restoranis, enne, või siis karulaugu pesto, ma ei tea, augustikuus hakkad sööma. Karulauk nagu oli ka kevade poole, enne.
1: No, aga karulauk on külmkambrisse pandud.
0: Jah, kas me saame reklaamida oma seda kohta, jah, no, et siin on hooajaline.
1: No, võibolla ei saa, aga mind ka see otseselt ei häiri.
0: See on sõbralik muie.

0: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
1: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
2: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
3: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: jalgpalli MM-finaalturniir omavahel vastamisi suures mängus alagrupis Inglismaa ja Horvaatia. Täna kell 22.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud, 500 grammi, 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint. 900 milliliitrit, 2,79. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müüdi.

0: näiteks suverestoranis oled enne jaanipäeva, oo, kukeseene kaste aina. Aa, jälle, jah, me ka rääksime, eks ole kusagil seal Lõuna-Eestis, ma ei tea, Rõuge ürgorus 200 kilometri kausel keegi postitas oma 7 väikes kukeseene pilti.
1: Kilohind on 5000.
0: No, et kas need tõesti on jõudnud juba kõigi kastmesse seal restoranis enne? Või siis karulaugu pesto, ma ei tea, augusti kuus hakkad sööma. Karulauk nagu oli ka kevade poole enne.
1: Jah, aga karulauk on külm kambrisse pandud.
0: Jah, kas me saame reklaamida oma seda kohta ja et siin on hooajaline.
1: No jah, võibolla ei saa, aga mind ka see otseselt ei häiri.
0: See on sõbralik muie.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Allahindlus viikendi e-poesi kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid nüüd kuni 50% soodsamalt.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: stücks näge muskoida hab. Mu kuumad sosinad su jäägül matkäed. See on see armastus, mis unelmaid toida hab.
1: Me õnnen puhvetis ja magamustoas. Me õnnen haigus, mida ühes koos põetu. Me õnnen piimasaali ja tundroas. See on see armastus, mis raamat.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21.30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22.30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Inglismaa ja Horvaatia. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomatiketsup, 1 kilogramm, 2 eurot ja 39 senti. Max ja Moritz, grillribi punases marinaadis. Kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
3: Täna TV3 uudistes. Poliitikud tahavad politseid kohustada panema hoiatussilt ka mobiilse kiiruskaamera ette. Kas hoiatussildid muudaks autojuhid liikluses eeskujulikumaks?
4: On ju ka uuringud, mis seda kinnitavad, et sildid kaamerate ees teevad liikluse sujuvamaks.
3: Andmekaitse inspektsioon käskis Malluka lehel ettevaatus.ee lõpetada isikuandmete avaldamine. Kas alternatiivina pedofiile ja lähisuhte vägivallatsejaid tuvastada on nüüd jälle ainult keeruline riigisüsteem. TV3 uudistel on taas päevaküsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saate ajal küsimusele ja loositahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.

0: näiteks suverestoranis oled enne jaanipäeva, oo, kukeseene kaste aina. Ah, jälle, jah, me ka rääksime, eks oled kusagil seal Lõuna-Eestis, ma ei tea, Rõuge, Ürgorus, 200 kilometri kausel, keegi postitas oma 7 väikes kukeseene pilti.
1: Kilo hind on 5000.
0: No, et kas need tõesti on jõudnud juba kõigi kastmesse seal restoranis, enne. Või siis karulaugu pesto, ma ei tea, augusti kuus hakkad sööma. Karulauk nagu oli ka kevade poole, enne.
1: Aga karulauk on külm kambrisse pandud.
0: Jah, kas me saame reklaamida oma seda kohta ja et siin on hooajaline?
1: No jah, võibolla ei saa, aga mind ka see otseselt ei häiri.
0: See on sõbralik muie.

0: jalgpalli MM-finaalturniir omavahel vastamisi suures mängus alagrupis Inglismaa ja Horvaatia. Täna kell 22.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Alla hindlusviikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid nüüd kuni 50% soodsamalt.
2: Viikend.ee Eesti parim valik.
3: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
4: Murel kilohinnaga kõigest 5,99 ja kohvjood Jakobs 1 kilogramm aitäh kaardiga 13,99. Maksima kõik, mis grillimiseks vaja.
5: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz Smoky Barbecue Shashlik. 600 grammi, 3 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon. 0,5 liitrit, 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Täna TV3 uudistes. Poliitikud tahavad politseid kohustada panema hoiatussilt ka mobiilse kiiruskaamera ette. Kas hoiatussildid muudaks autojuhid liikluses eeskujulikumaks?
4: On ju ka uuringud, mis seda kinnitavad, et sildid kaamerate ees teevad liikluse sujuvamaks.
3: Andmekaitse inspektsioon käskis Malluka lehel ettevaatus.ee lõpetada isikuandmete avaldamine. Kas alternatiivina pedofiile ja lähisuhte vägivallatsejaid tuvastada on nüüd jälle ainult keeruline riigisüsteem. TV3 uudistel on taas päevaküsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saate ajal küsimusele ja loositahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.

0: tekitad ise endale
1: tekitad endale tohutut ärevust, et sa nüüd praegu juuni keskel hakkad mõtlema, et suvi hakkab läbi saama ja mitte midagi ei jõudnud teha.
0: Mul on sellega väike ärevus, et ma vaatan seda ilma kogu aeg ja mõtlen, millal see nagu õige suvi
1: tuleb. Aga mille, et see peab praegu ideaalne suve ilm?
0: Ei, no minu jaoks ei ole ikkagi
1: parim, mis olla saab.
2: Aga see ilm tõesti ei ole mind siiani veel kõigutanud.
0: Tead, aga on nagu on. Ma mõtlen ilmast, et tasu lasta oma tujul langeda sellepärast, et ega sa ei saa midagi muuta ikka.
2: Ega sa lähed jaanipäevaks ikka sinna, kus sa oled
0: planeerinud minna. Muidugi lähen. Lihtsalt on lahe, kas ma panen rohkem riide või vähem riide.

0: ka soojad vajab värskendust. Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
1: Ikka loos, loos, loos, toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida, rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik, mis võiduks vaja.
2: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed. 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero. 2 liitrit, 1 euro ja 65 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamalt. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
5: Täna TV3 uudistes. Poliitikud tahavad politseid kohustada panema hoiatussilt ka mobiilse kiiruskaamera ette. Kas hoiatussildid muudaks autojuhid liikluses eeskujulikumaks?
6: On ju ka uuringud, mis seda kinnitavad, et sildid kaamerate ees teevad liikluse sujuvamaks.
5: Andmekaitse inspektsioon käskis Malluka lehel ettevaatus.ee lõpetada isikuandmete avaldamine. Kas alternatiivina pedofiile ja lähisuhte vägivallatsejaid tuvastada on nüüd jälle ainult keeruline riigisüsteem. TV3 uudistel on taas päevaküsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saate ajal küsimusele ja loositahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.

0: tekitad ise endale
1: tekitad endale tohutut ärevust, et sa nüüd praegu juuni keskel hakkad mõtlema, et suvi hakkab läbi saama ja mitte midagi ei jõudnud teha.
0: Mul on sellega väike ärevus, et ma vaatan seda ilma kogu aeg ja mõtlen, millal see nagu õige suvi
1: tuleb. Aga
0: millal
1: sa praegu on ideaalne suve ilm?
0: Ei, no minu jaoks ei ole
2: parim,
1: mis olla saab.
2: Aga see ilm tõesti ei ole mind siiani veel kõigutanud.
0: Tead, aga on nagu on. Ma mõtlen ilmast, et tasu lasta oma tujul langeda sellepärast, et ega sa ei saa midagi muuta ikka.
2: Ega sa lähed jaanipäevaks ikka sinna, kus sa oled
0: planeerinud minna. Mis on vahe, kas ma panen rohkem riide või vähem riide?

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21:30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22:30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Inglismaa ja Horvaatia. Täna õhtul TV3-s.
1: Jalgpalli MM-finaalturniir omavahel vastamisi suures mängus alagrupis Inglismaa ja Horvaatia. Täna kell 22:33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
2: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21:30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22:30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Inglismaa ja Horvaatia. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 89 senti. Jakobs kohviuba kreema, 1 kilogramm, 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
3: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: tekitad ise endale
1: tohutut ärevust, et sa nüüd praegu juuni keskel hakkad mõtlema, et suvi hakkab läbi saama ja mitte midagi ei jõudnud teha.
0: Mul on sellega väike ärevus, et ma vaatan seda ilma kogu aeg ja mõtlen, millal see nagu õige suvi
1: tuleb. Aga mille, et see praegu on ideaalne suve ilm?
0: Ei, no minu jaoks ei ole ikka ideaalne.
2: Parim,
1: mis olla saab.
2: Aga see ilm tõesti ei ole mind siiani veel kõigutanud.
0: Tead, aga on nagu on. Ma mõtlen ilmast, et tasu lasta oma tujul langeda sellepärast, et ega sa ei saa midagi muuta ikka.
2: Ega sa lähed jaanipäevaks ikka sinna, kus sa oled
0: planeerinud minna. Muidugi lähen. Lihtsalt on vahe, kas ma panen rohkem riide või vähem riide.

0: sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud 500 grammi 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint. 900 milliliitrit 2,79. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodule abpark.lv.
2: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
3: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
4: Viikend.ee. Eesti parim valik.
5: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, New Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: mõtled iseendale
1: või see tekitad endale tohutut ärevust, et sa nüüd praegu juuni keskel hakkad mõtlema, et suvi hakkab läbi saama ja mitte midagi ei jõudnud teha.
0: Mul on sellega väike ärevus, et ma vaatan seda ilma kogu aeg ja mõtlen, millal see nagu õige suvi
1: tuleb. Aga
0: millal
1: see praegu on ideaalne suve ilm?
0: Ei, no minu jaoks ei ole
2: parim,
1: mis olla saab.
2: Aga see ilm tõesti ei ole mind siiani veel kõigutanud.
0: Tead, aga on nagu on, ma mõtlen ilmast, et tasu lasta oma tujul langeda sellepärast, et ega sa ei saa midagi muuta ikka.
2: Ega sa lähed jaanipäevaks ikka sinna, kus sa oled
0: planeerinud minna. Lihtsalt on vahe, kas ma panen rohkem riide või vähem riide.

0: esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad värlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

üksik ja must. Nüüd on kõle kõik juurte nii paljas, paljas valuvaid ja istus. Oli korras kõik, siis tuli maru, murdis taimed ja tühjaks jäi aet. Kallis naine.

0: jalgpalli MM-finaalturniir omavahel vastamisi suures mängus alagrupis Inglismaa ja Horvaatia. Täna kell 22.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomati ketchup, 1 kilogramm, 2 eurot ja 39 senti. Max ja Moritz, grillribi punases marinaadis. Kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
3: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
4: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: tekitad iseendale
1: tohutut ärevust, et sa nüüd praegu juuni keskel hakkad mõtlema, et suvi hakkab läbi saama ja mitte midagi ei ole jõudnud teha.
0: Mul on sellega väike ärevus, et ma vaatan seda ilma kogu aeg ja mõtlen, millal see nagu õige suvi
1: aga mille,
0: et
1: sa pead praegu nii ideaalne suve ilm?
0: Ei, no minu jaoks ei ole
1: parim, mis olla saab.
2: Aga see ilm tõesti ei ole mind siiani veel kõigutanud.
0: Tead, aga on nagu on. Ma mõtlen ilmast, et tasu lasta oma tujul langeda sellepärast, et ega sa ei saa midagi muuta ikka.
2: Ega sa lähed jaanipäevaks ikka sinna, kus sa oled
0: planeerinud minna. Muidugi lähen. Lihtsalt on vahe, kas ma panen rohkem riide või vähem riide.

0: täna kolmes 20:00 läbi Suve Taaviga. 20:30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21:30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22:30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Inglismaa ja Horvaatia. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz Smoky Barbecue Shashlik. 600 grammi, 3 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon. 0,5 liitrit, 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.

0: täna kolmes 20:00 läbi Suve Taaviga. 20:30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21:30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22:30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Inglismaa ja Horvaatia. Täna õhtul TV3-es.
1: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: tekitad ise endale
1: tekitad endale peavalu. Tohutut ärevust, et sa nüüd praegu juuni keskel hakkad mõtlema, et suvi hakkab läbi saama ja mitte midagi ei jõudnud teha.
0: Mul on sellega väike ärevus, et ma vaatan seda ilma kogu aeg ja mõtlen, millal see nagu õige suvi
1: tuleb. Aga
0: millal
1: sa pead praegu nii ideaalne suve ilm?
0: Ei, no minu jaoks ei ole
2: parim,
1: mis olla saab.
2: Aga see ilm tõesti ei ole mind siiani veel kõigutanud.
0: Tead, aga on nagu on, ma mõtlen ilmast, et tasu lasta oma tujul langeda sellepärast, et ega sa ei saa midagi muuta ikka.
2: Ega sa lähed jaanipäevaks ikka sinna, kus sa oled
0: planeerinud minna, sõltumata sellest. Mis on vahe, kas ma panen rohkem riide või vähem riide?

0: Coolbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
1: Kalev, miks sul kell kaks öösel äratus kell heliseb?
2: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Pivotbet.
0: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: tahtsid ise endale
1: tekitada endale tohutut ärevust, et sa nüüd praegu juuni keskel hakkad mõtlema, et suvi hakkab läbi saama ja mitte midagi ei ole jõudnud teha.
0: Mul on sellega väike ärevus, et ma vaatan seda ilma kogu aeg ja mõtlen, millal see nagu õige suvi
1: tuleb. Mille, sa pead praegu ideaalne suve ilm?
0: Ei, no minu jaoks ei ole ikka
1: parim, mis olla saab.
2: Aga see ilm tõesti ei ole mind siiani veel kõigutanud.
0: Tead, aga on nagu on, ma mõtlen ilmast, et tasu lasta oma tujul langeda sellepärast, et ega sa ei saa midagi muuta ikka.
2: Ega sa lähed jaanipäevaks ikka sinna, kus sa oled
0: planeerinud minna. Muidugi lähen. Lihtsalt on vahe, kas ma panen rohkem riide või vähem riide.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Kuulbet esitleb Õllesummer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Shoe Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

Päät mis tahtsid hooli ratast, tahavad nüüd sind. Kumer silma piir, lahku meil.

ilmast, isast, päikesest ja kuust. Armasta mind armsamini enesest, armsamini emast, isast, päikesest ja kuust.

päikesest ja kuust. Armasta mind armsamini enesest. Armsamini emast, isast, päikesest ja kuust.

0: päikesest ja kuust, armasta mind armsamini enesest.
1: Sa kuulad raadiot Star FM.

ma lõhkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsutanud tülinorjale pasumasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaoshoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära. See oli

0: Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: tekitad ise endale
1: tekitad endale tohutut ärevust, et sa nüüd praegu juuni keskel hakkad mõtlema, et suvi hakkab läbi saama ja mitte midagi ei jõudnud teha.
0: Mul on sellega väike ärevus, et ma vaatan seda ilma kogu aeg ja mõtlen, millal see nagu õige suvi
1: tuleb. Aga mille, et see praegu on ideaalne suve ilm?
0: Ei, no minu jaoks ei ole ikka ideaalne.
2: Parim,
1: mis olla saab.
2: Aga see ilm tõesti ei ole mind siiani veel kõigutanud.
0: Tead, aga on nagu on. Ma mõtlen ilmast, et tasu lasta on tujul langeda sellepärast, et ega sa ei saa midagi muuta ikka.
2: Ega sa lähed jaanipäevaks ikka sinna, kus sa oled
0: planeerinud minna. Muidugi lähen. Lihtsalt on vahe, kas ma panen rohkem riide või vähem riide.

0: päev on miks sul kell kaks öösel äratus kell heliseb?
1: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivalt Pet.

0: tekitad ise endale
1: tohutut ärevust, et sa nüüd praegu juuni keskel hakkad mõtlema, et suvi hakkab läbi saama ja mitte midagi ei jõudnud teha.
0: Mul on sellega väike ärevus, et ma vaatan seda ilma kogu aeg ja mõtlen, millal see nagu õige suvi
1: tuleb. Aga
0: millal
1: see praegu on ideaalne suve ilm?
0: Ei, no minu jaoks ei ole
2: parim,
1: mis olla saab.
2: Aga see ilm tõesti ei ole mind siiani veel kõigutanud.
0: Tead, aga on nagu on. Ma mõtlen ilmast, et tasu lasta oma tujul langeda sellepärast, et ega sa ei saa midagi muuta ikka.
2: Ega sa lähed jaanipäevaks ikka sinna, kus sa oled
0: planeerinud minna, sõltumata sellest. Mis on lahe, kas ma panen rohkem riide või vähem riide?

0: tekitad ise endale
1: tohutut ärevust, et sa nüüd praegu juuni keskel hakkad mõtlema, et suvi hakkab läbi saama ja mitte midagi ole jõudnud teha.
0: Mul on sellega väike ärevus, et ma vaatan seda ilma kogu aeg ja mõtlen, millal see nagu õige suvi
1: tuleb. Aga millal sa pead praegu ideaalne suve ilm?
0: Ei, no minu jaoks ei ole
2: parim,
1: mis olla saab.
2: Aga see ilm tõesti ei ole mind siiani veel kõigutanud.
0: Tead, aga on nagu on. Ma mõtlen ilmast, et tasu lasta oma tujul langeda sellepärast, et ega sa ei saa midagi muuta ikka.
2: Ega sa lähed jaanipäevaks ikka sinna, kus sa oled
0: planeerinud minna. Mõjugi lähen. Lihtsalt on vahe, kas ma panen rohkem riide või vähem riide.